0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny CB Loterana momba ny fifandraisana. Lovain'ny Caronte Andranomadio, Antsirabe 110.
3: Radio Feony Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, de mangataka aminao indrindra ny amelanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio hafakeloko ary diovo hafapahotana, ary hitarehanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maha olomboantso anay izany ihany. Tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky zahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy tarianao anay amin'ny alalan'izany teninao izany, dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro anio ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho hipitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny pistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana nalazany ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay nifangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toroteniny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipi-piainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina amin'izay mahazatra. Dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana na dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina, dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaraty azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy? Zany maha olom-bofidy azy zany, maha vahoakan'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany ko isika ankehitriny, ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana maha zanak'Andriamanitra. Ao ihany koa noho ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana, tsy azo lavina izany fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekolalady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana aminy ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa mety tao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany finoana izany dia tokony hiteraka, izany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr' Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany kiova isika, afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika kova isika. Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao, fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehare fantatra ny Jiosy ny maholom-boafidy azy, io olom-boantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao, tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana n'izay anarana irehariana tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay? Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra. Io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazainy tenin'Andriamanitra, arak'izay ambarany Paoly fa na dia mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany fiainana maha kristianina izany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amitinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr'i Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny
sy didin'Andriamanitra izany. Ny faro, ny mpianatr'i Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany. Miarina amin'ny famin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy,

Raha izay no jerena. Raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny, olona manan'ny tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina, fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza, dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristianina? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny langy amin'ny sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainan'ireny? Izao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny Alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny, kristianina misalotra ny anarany Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra, noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao: ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika ny

ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy hoe, ny voany no ahafantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany mahaolom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany mahakristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tia ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe, tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoto izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany, ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao. Izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsony antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andraky.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Mariam-Pifaliana. Falemy rabanao indray a izahay a ato amin'ny radio filazantsara amin'izao maraina vaovao izao ny tenako moa ato anatin'ny fandaharana Mariam-Pifaliana izao ato anatin'ny fandaharana Mariam-Pifaliana isika izao amin'izao maraina izao a miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao tsantany miaraka aminao dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Misaotra anao mbola misafidy ny marijery fi raika amin'ny 0.3 MHz amin'izao maraina izao a amin'ny 9 sy 9 minitra izao eto amin'ny trano fitenenanay a 7 minitra dia manomboantsika ny fandaharantsika ny Mariam-Pifaliana aloha andeha isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ranay eo, ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Faly tokoa ny fonay amin'izao maraina vaovao omenao anay izao, mbola omenao tombonandro, mbola afaka miaina, mbola afaka mandray ny teninao, mbola afaka manohy ny asa izay tokony ho ataonay. Ary indrindra indrindra mbola afaka mangataka anao amin'izao nio izao ny famindrapo sy famelan-keloko avy aminao. Misaotra anao ny amin'izany fotoana izany satria manandanja tokoa izany. Ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny fampianarana isan'andro isan'andro fampatsiahivana eny amin'ny alalan'ny toriteny, lahateny, ny hira ihany koa izany izay fitoriana filazantsaranao. Dia misaotra anao ny amin'ireny rehetra ireny satria ireny no mampatsahainay mandrakarivany amin'izay tokony ho ataonay dia ny fibebahana marina izany ary ny fitondra tena araka ny fitondra tena masina tokoa. Ka amin'ity ankehitriny ity dia misy ny afatra avy aminao indray hampitainao amin'ny alalan'ny mpanomponao amin'ny alalan'izao onjapeo izao ihany koa miparitaka eraka ny izao tontolo izao mihitsy aza dia ianao anie no hiasa any anatinay. Ny fanainao masina anie no hiasa any anatinay, andraisanay izany teninao izany, izany afatra avy aminao izany ary hahatonga anay hiaina izany tokoa fa tsy ho fahalalanay ankapobeany na fahalalanay teorika ihany izany fa tena ho ampiarinay amin'ny fiainanay manontolo izany. Ka rehefa ampiatra izany izahay dia tsy homenatra satria ny manaraka anao tokoa dia mila fandavatena, mila esorina ny fitiavatena ary mila ny anao ny voalohany loha izay vao ny antenanay. Ka esory atao anatinay izay toetra tsy mendrika tsy araka anao ny fitiavatena, ny firehareana, ny fanambaniana olona ka ovay ny toetranay tsy ananay izany. Dia petraka ampelatananao ary izao fandarana izao ary amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry mpiaino ajaina, efa misy vitsivitsy maromaro ianareo no manaraka ny Mariam-Pifaliana amin'izao 9:10 minitra izao a dia andeha anaraka irairay isika izao mialohan'ny andrenesantsika avy hatrany ny zanam-pandarana voalohany ny bebe lasaka raisiko avy akio izany. Hiaraka amin'ny indrina ramamonjy isika ny hira mitondra lohateny hoe misaotra anao izahay. Izany hira izany dia atolotra ho antsika tsirairay avy a menao finaritra tompoko ao anatin'ny hira ny afatra.

0: Ny araka tamin'ny andriana raha mamonjy isika izay a misaotra anao izay ny lohateny izany hira izany avy hatrany isika dia anaraka ny baiboly resaka avy akeo zanam-pandarana voalohany.
1: Ny baiboly
2: raisika
3: avy akeo.
1: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nandaharan'i Paoly teny teo anatrehan'ny sinedriona.
1: Ry rahalahy sy ianareo ray, henoy ny teny halahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako, ary nonyrenin'ny olona fa teny Hebreo no nitenenany taminy, dia maika nangina izy ary hoy Paoly, izao lehilahy Jiosy teraka tany Tarsosy any Kilikia, fa teto amin'ity tanany ity no nahabe ahy teo anilan'ny tongotry Gamaliela, dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho, ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra kehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho, hatramin'ny mahafaty azy aza, dia namatotra azy na lahy na vavy, ka nanolotra azy hatao hatrany maizina, ary ny mpisorona be sy ny lo olona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho any amin'ny rahalahy, dia nakany Damaskosy aho mba ho entitro ampatorana hakany Jerusalema koa izay hita teo mba hampijaliana. Ary raha nandeha aho ka mbi teo akaiky an'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny, dia nisy mazava lehibe nanelatrerera tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy. Dia lavy tamin'ny tany aho ka nandray feo ny laza tamiko hoe, Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izao namaly hoe, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy tamiko, izao no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, nefa tsy mba nahareny feo izay niteny tamiko izy. Ary hoy izao, tompoko, inona no ataoko? Dia hoy ny tompo tamiko, mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa hany no holazaina aminao izay rehetra voatendry hataonao. Ary raha tsy nahajery aho noho ny famirapiratan'izany mazava izany, dia notantanandreo niaraka tamiko aho, ka dia tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo, dia nanatonay ary nitsangana ka nanao tamiko hoe, ry Saoly rahalahy, mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary hoy izy, Andriamanitry ny razantsika efa nahendry anao hahafantatra ny sitrapony sy hahita iray marina ary hisainy teny alokan'ny vavany, fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana miatsoa ny anarany, ary aoka hatao batisa ianao ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa tonga tany Jerusalema indray aho ka nivavaka teo akianjan'ny tempoly, dia azotsindrimandry ka nahita azy milaza amiko hoe, maladia ianao ka mivoafa aingana any Jerusalema, fa tsy andray nyfanambarana ho ahy izy. Dia hoy izao, tompoko, iza ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao an-trano maizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra? Ary raha nalatsaka ny rahan'i Stefanina martiranao, izao koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary hoy izy tamiko, mandehana fa izao haniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Ary ny olona nihaino azy hatramin'izany teny izany, dia nananatra ny feony ka nanao hoe, esory amin'ny tany le io, fa tsy tokony ho velomina izy. Ary raha niantso sy niala lamba ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra izy, dia nasainy mpifehy arivo ho entina any anaty rova i Paoly, ary nasainy hadininy amin'ny kapoka mba hahafantarana izay fotsiny nanakoran'ny olona azy toy izany. Ary raha namatotra azy tamin'ny kifehy hoditra izy, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo, mety aminareo va ny mikapoka lehilahy romanina izay tsy mbola noeloina? Ary ny kapiteny no ny nahare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehy arivo ka nanao hoe: inona izao ataonao izao? Fa romanina io lehilahy io. Dia nakeo amin'ny mpifehy arivo ka nanao taminy hoe: lazao amiko, romanina va ianao? Dia hoy izy: eny. Ary ny mpifehy arivo namaly hoe: volabe no nahazoako izany voninahitra izany. Fa hoy Paoly: izao kosa efa nanana izany hatry ny fony voateraka. Dia nandao azy faingana ireo olona efa hanadina azy, ary ny mpifehy arivo natahotra koa rehefa nahalala azy fa romanina izy, satria efa nampamatotra azy izy. Ary no niampitso satria tahafantatra marina izay niampanganjosy azy ny mpifehy arivo, dia namaha azy ary nasai niangona ny lohampisorona sy ny sinodrona rehetra, ary Paoly nentiny nidina ka nampitoeriny teo anatrehany. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso.
3: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Eny ary izay any amin'ny baiboly iray soka avakio izay narantsika mahery roa amby roapolo minitra. Ny amin'ny enora maraina izao aterina ny araba ho anao raha izao ianao vao manjoy ny onjam-peontsika ny raika amby sivifolo teboka roa megahertz amin'izao maraina izao. Andeha anaraka hira hatrany aloha isika milohan'ny narantsika indray ny zanam-pandarana manaraka rehefa tatroka ny amin'ny enora sy telopolo minitra.

tona iano ataonay nefa hoianao hoe ny adala an'izao tontolo izao ny nofitiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery komandehana ho ianao ary entony jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio telo Jolay. Isataona ny toby fehizoro tsara ankerana. Avy ao amin'ny sinodapartany afovoany. Ity toby anankiray ity izay miorina ao amin'ny tanàna ny Ambalavao izay manana ny mampiavaka azy manokana amin'izay mahatoby azy. Fa isan'izay anankiray ao anatin'izany dia antsoina hoe toby ny sinodapartany afovoany no anarana. Izany hoe tsy miankina amin'ireo toby lehibe telo izay fantatsika efa misy hatramin'izay ity toby anankiray ity. Izany dia noho ny fandaminana tao anatin'ny sinodapartany, tao anatin'ny KFF ary tao anatin'ny fifilina raha teo ihany koa amin'izay mampiavaka ity toby anankiray ao ankerana ity. 1870 nodimandry i razafindrakoto Auguste tao ambatofisaorana. Mpamorikira izy ary havanana amin'ny famoronan-kira indrindra rehefa tonga ny krismasy sy ny paska. Nanoratra hira tao amin'ny firana FFPM koa izy ka ny laharana 500 no isany no soratana asany tamin'izany. Ary mpanoratra ihany koa i razafindrakoto ary Dikaloy no solonanarana izay nentiny. Namoaka lahatsoratra tamin'ny gazety mpiangonana sy ny gazety mpanjakana maro izy. Ireto avokoa ny boky sy ny tantara izay efa nosoratany. Dia ny hoe olombelona mieritreritra, edena voavitra ary rasoa martiora.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: FM 91.2 MHz.

Energy izay ny amin'ny almanaka izay naratsika izay anio zoma fa telo ny volana Jolay taona 2020 izao dia manana alohahevitra indray isika ho amin'ity anio ity. Dia eto izao indray ary ny alohahevitra anjarantsika amin'ity zoma ity. Maro ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy. Maro ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy. Izay no lohahevitra ho velabelarintsika miaraka amin'ny Ray aman-drenin'ny pastora. Hitondrana hafatra ho antsika tsirairay avy kristianina manaraka an'i Jesosy tokoa ve isika sa kristianina fotsiny ihany? Dalana tao amin'ny Romanina 2:17 ka hatramin'ny 17 izany lohahevitra izany, Romana 2:17 ka hatramin'ny 17. Dia manentana antsika ny amin'ny fanehoan-kevitra izany ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook Foibe Luterana momba ny fifandraisana ary ihany koa ao amin'ny SMS izany afaka ataontsika na ny antsovatana koa ary dia mba maneho ny hevitra antsika mahakasika n'izay lohahevitra izay mba ezantsika ny amin'ny fanehoan-kevitra hoe ahoana ny fahazoanao izany hoe maro ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy. Dia andao aloha isika anaraka iray.

0: Eny ary tompony araka tamin'ny tanora masina eto sisika teo a ny hira mitondra lohateny hoe misaotra anao. Dia ny loha hevitra izay anjarantsika moa dia araka ny olazaina teo dia hoe maro no kristiana fa tsy manaraka an'i Jesosy. Maro no kristiana fa tsy hoe maro ny kristiana diso kely ilay lazaiko teo. Maro no kristiana fa tsy manaraka an'i Jesosy. Ary ny teny izay nangalana izany a dia tao amin'ny Romana 8:17 ka hatramin'ny 5:20. Romana 8:17 ka hatramin'ny 5:20. Maro no kristiana fa tsy manaraka an'i Jesosy, dia manasanao ary ny amin'ny fanekevitra an'izany fa efa tonga eto ihany koa ny Ray Aman-drenin'ny pastora miaraka amintsika hitondra fanazavana mahakasika izay lohahevitra izay hitondra ny hafatra ho antsika tsirairay avy. Miarahaba Ray Aman-drenin'ny pastora tonga soto anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miarahaba Ramatoa Kely Santa tonga soa eto amin'ny maraim-pifaliana.
0: Sa
1: moa tsy tonga soa zany? Ma efa tonga soa ihany ianao.
0: Ya.
1: Ianao no tonga voalohany, ianao manasa zany. Ya, miarahaba ny tsanta, miarahaba ny mpiaino mahafatrapo ny radio feo filazantsara efa mifo amin'izao maraina zao dia manina moa izy teo? Ahoana izy zany? Miaino radio feo filazantsara dia miaino ny maraim-pifaliana. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika mianakavy amin'n'ity tontolo andro ity, mba ho tontolo andro mahafinaritra, tontolo andro feno ny fitiavan'Andriamanitra sy fanampinan'Andriamanitra, feno ny famelan-keloka, feno fifankatiavana eo amintsika, ary indrindra indrindra feno ny toetra mahakristianina marina. Zay zay ny tena ilaintsika zay. Zay ny toetra maha kristianina zany raha ananantsika dia ahoana moa tenenana zany? Paradisa ny tany.
0: Paradisa ny tany.
1: Ia. Ok. Ny tenin'Andriamanitra zany araka ny tenenanao teo tsanta zany a dia ao amin'ny Romana 8:17 ka hatramin'ny 5:20. Aoriana vavaka ataontsika zany a dia manao mamaky an'izay ianao. Kaoka isika ry vavaka. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao lehibe fa natao anatin'iny alina iny aza izahay nandalo ny lazanay ho aloky ny fahafatesana dia mbola ny foazinao tsara indray izao maraina izao, ary nomenao ity maraina vaovao ity izay ahafahanay sahady mihaino ny teninao. Lehibe dia lehibe tokoa izany satria sakafom-panahinay ary mahatonga anay hahazo hery avy aminao. Nefa mangataka aminao zahay, aza vela hiaino fotsiny zahay fa aoka ho hiaino sady mandray, ary omeo ny fanahy masina noho izany mba hahafahanay mandray tsara ny teninao, ny sitraponao. Fa izany no antoky ny fiadananay sy ny fifalianay, ny filaminanay eto amin'n'ity fiainanay ity. Eo ampiandrasana ny fahatongavanay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka ary mba tsy ho mpiaino mpanadino izahay fa aoka mba hifantoka tsara amin'n'ity fampianarana na resaka hifanaovana eto amin'ny radio ity, ary indrindra koa mangataka izahay manadiovanay ka mamelany elokay fa tsaroanay tokoa. Fa na dia any amin'ny nofinay aza izahay amin'ny toromasonay dia mbola manota aminao amin'ny hevitra izahay, amin'ny teny, amin'ny asa, ka meloka ary tsy manana anjara amin'ny fahasoavanao. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay izay nanana ny rahany latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, izany no idiovanay, izany no angatahanay famindrampo, fanantenana fa ahazo famelan-keloka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ihany no angatahanao izany. Amen.
0: Sotra pastor.
1: Romanina 8:17 hatramin'ny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Fa raha sainga atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria Efa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ny mpitarika ny jamba, fanazavana ny eo amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny boto, satria ianao manana ny lalàna ho marika ny fahalalàna sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mitsangatsanga mba mitsangatsanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy mba mandromba tepoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha mankato ny lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankato ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy ho elohin'ny tsy mifora izay mankato ny lalàna va ianao, izay mpandika ny lalàna na dia manana soratra sy ny famorana aza ianao? Fa tsy izay araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.
1: Sora tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Zay no tenin'Andriamanitra nakana an'ity lohahevitra ity zany, hoe tsy hoe nakana an'ity lohahevitra ity fa izay no na hoentantsika hanazavana ity lohahevitra ity zany, hoe maro ny kristianina fa tsy manaraka an'ny Jesosy. Zany hoe maro no kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy, dia azo tenenina ihany koa hoe betsaka ny kristianina tsy manaraka an'i Jesosy, milaza ny tenany hoe kristianina nefa tsy manaraka an'i Jesosy. Ity lohahevitra ity, ity tenenin'Andriamanitra ity zany a no entintsika manazava an'izay, nefa raha mijery sika to tsisy resaka kristianina mihitsy ato, to resaka hoe jiosy, resaka hoe voafora, resaka ohatra zany no ny resahany ato. Ka ny lazantsika azy de zao hoe ampiasaitsika ny ty teny ity, ity rehetra ity andininy fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy ambin'ny roapolo ity a, hanazavana an'izany hoe maha kristianina zany, na dia resaka jiosy aza le izy. Kanefa na zany aza dia tsy alantsika ny tena hevitra tiany Paoly holazaina eto. Zay zany no zavatra anaovantsika azy. Ny hevitra fototra eto zany dia zao, hevitra fototra ity fasy toko fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy amby roapolo ity, ny hevitry ity dia zao hoe maro na jiosy fa tsy manaraka an'Andriamanitra. Maro na jiosy fa tsy manaraka an'Andriamanitra, zany hoe raha ny tena izy zany dia zao hoe raha zay teny zay a no jerena sy tokony hoe akana lesona, dia hoe tsy ampiny manana fotsiny ny anarana hoe zahay de jiosy, zahay de vahoakan'Andriamanitra, zahay de nandova ny lalàna, zahay de nomen'Andriamanitra ny lalàna tany anefitra tamin'ny alala Mosesy. Tsy ampiny manana zay anarana zay hoe zahay de vahoakan'Andriamanitra, fa ny tena zava-dehibe a dia ny finoana sy ny fankatoavana ny lalàna avy ao ampo. Zay zany ny zavatra lehibe zay, zay ny zavatra tena lehibe zay, zay ny hoe io zany ny fitsipika azo ny zavatra tenenina amin'ny ity teny ity. De raha mijery mantsitsika, raha ohatra ka jerentsika zany eo anatiny eo a, ary amin'ny ary faraparany ary amin'ny andininy fa atraiza izy teo atrany amin'ny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambyroapolo zao tena misy zavatra ilazana an'izany mihitsy hoe fanofamorana mahasoto koa raha makatony lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na de efa voafora aza. Le famorana io tena zavatra fizika io, fantatsika tsara mihitsy zany le kizilahy kely atao famorana. Zavatra fizika io tena hita mihitsy zany hoe raha ohatra ianao zaka jiosy zany a de tokony hoe voafora ianao a, de tokony hoe tena mipetraka tena jiosy marina, tena vahoaka an'Andriamanitra marina. Nefa eto zao Paoly tena mamely an'izay zavatra zao hoe na voafora azy ianao a, rehefa tsy makatolo lalàna ianao a dia efa tonga toy ny tsy voafora, mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany. Zany hoe tsy mitazona ninoninonao aminao zany lay voafora na tsy voafora. Zay zany le izy. De ohatran'izany ko misy olona tena hoe raha makatoa fitsipikely lalàna ny tsy voafora, tsy atao isany voafora va izy na de tsy voafora aza. Misy olona hafa jentilisy ery ananiny ery mahafantatra ny lalàny jiosy, de hoe le jentilisy hoe za nde mba hanaraka ny lalànany jiosy, mba akatohan'io lalànany jiosy io a. De ahoana ozy ny tenin'ny Paoly eto de hoe efa atao isan'ny voafory izy zany raha toa maka makatolo lalàna. Inona zany ny tiana olona zany? Ny lalàna no ambony kokoa no izany resaka voafora izany. Fa tsy izay araka ny miseho ny jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana. Io indrindra le izy. Tsy izay miseho araka ny eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Famorana dia ao anatinao zany, tena hoe ianao tena manaiky marina fa hoe ny lalàna avy amin'Andriamanitra dia mendrika ny hoakatoavina, mendrika ny hoarahana tsara avy amina satria avy amin'Andriamanitra zany. Zay zany le tena zava-dehibe, izany zava-dehibe amin'ity. Fa raha hatrany amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo a ka mandrapahatonga tre amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo dia filazana hoe ny zavatra tokony ataon'ny olona izay manana ny lalàna dia ny manaraka n'iny lalàna iny. Ianao zay hoe mahazo ny lalàn'Andriamanitra hoe tsy mahaza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona, de efa nytenenina tao amin'ny tenenin'Andriamanitra raha teoko ao amin'ny boky ny fampianarana tany anefitra zany napitahin'Andriamanitra an'izany tamin'ny Mosesy le hoe rehefa manana ny lalàna ianao de lazao ny zanakao zany lalàna zany, ampianaro ny taranaka faramandimby izany lalàn'Andriamanitra izany. Ary na dia Jesosy aza, na de Jesosy aza de tena nananany Mari sy Josefa izay tena hoe fankatoavana marina ny lalàna zay. Ka Jesosy zaza dia nampianarina tsara ny fombafomba mampanao jiosy rehetrarehetra, na tonga azy nentina ohatra ny reny le hoe reny zany ny pratika jiosy zany, reny le nandeha nakany amin'ny tempoly any Jerosalema reny rehefa tonga ny andro firavoravona. Nampianarina n'izany daholo ny taranaka rehetrarehetra. De io ny tenenina hoe fisanganao ry jiosy mba hatoky amin'ny lalàna, mampianatra ny adala, mpananatra ny adala, mampianatra ny bodo. Inona moa zany mibody sy adala zany? Inona moa ry tsata fomba fitenenantsika zany? Bodo sy adala reto zanakao. Inona zany? Zaza, ny zaza ny tianao tenenina amin'ity, mpananatra ny adala, mampianatra ny bodo, mampianatra ny zaza zany. Izany zavatra zany le le jiosy zany a mampianatra ny olona rehetrarehetra. Zay mbola zaza ary milaza aminy hoe aza mangalatra, aza manao an'izao, aza manao an'izao, kanefa izy mbola mba mangalatra ihany. Aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao zay manao hoe aza mitsangatsanga, mba mitsangatsanga ihany va ianao? fa de any farandreo avy eo amin'ny Isaia toko fa 25 andinin'ny fahadimy dia fanao hoe ianareo no itenanana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny gentilisa. Inona dika izany? Ny gentilisa izany mety gaga hoe fa manakory loatra izao Andriamanitra ny jiosy izao. Fa dia tena fantatra izao satria ny jiosy mirehareitsy inona izay manana ny lalàna ohatra izao ny lalàna. Fantatra ny gentilisa ny lalàny jiosy. Jereva tokony resahana hoe aza mijangajanga ao amin'ny ao amin'ny lalàny jiosy nefa jerery jiosy ry to mijangajanga to tsy manaja ny Andriamanitra ny voateny ratsy ny anaran'Andriamanitra noho ny fahotana izay ataony jiosy ka itenena amin'ny Paoly mafy azy amin'izao fotoana izao. Izay izany ilay le tena hoe zavatra azo resahana amin'ity teny ity. Dia izay izany ohatran'izany a no te raha ohatra ka azontsika hoe tandremana izany dia izao hoe raha ny amin'ny le tena hoe zavatra azo resahana amin'ity teny ity. Dia izay izany ohatran'izany a no te raha ohatra ka azontsika hoe tandremana.

0: de manana ny lalana ianao satria Jiosy nomena ny lalana. Malala ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary mampianatra ny zaza madinika ny bodo sy ny adala, akoatra izay mbola mampianatra koa ny olona rehetra izay aona eo amin'ny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra ianao. Kanefa izao ny lazany Paoly hoe nefa ianao izay mampianatra io moa tsy mba mampianatra ny tenanao va? Zay zany le zavatra tokony ho eritreretina. Ka ianao izay mampianatra ny sasany amin'ny 15:20 tsy mba mampianatra ny tenanao koa va ianao? De eo amin'izay tsika rehefa avy eo no mivadika amin'ity resaka hoe kristianina ty. Ny kristianina de zao, raha ataontsika hoe ny Jiosy a manao ana, ny Jiosy a dia mirehareha manana ny lalàna. Ny kristianina de mirehareha manana ny inona?
1: Manana filazantsara.
0: Zay indrindra. Ny kristianina dia mirehareha manana ny lalàna, ny filazantsara, ny baiboly. Raha ohatra ka ny Jiosy indray a milaza hoe mirehare hoe za de voafora, raha ny kristianina indray de inona ny reharehan'ny kristianina?
1: Ny batisa.
0: Batisa, mirehare hoe vita batisa aho. De eo amin'izay tsika rehefa avy eo hoe ny kristianina, ny Jiosy de milaza hoe mampianatra ny hafa ho manao an'izao a, miteny aho hoe aza mitsangatsanga zany rehetrarehetra zany. Fa ny kristianina amin'izao fotoana zao de inona ny tena firehareany kristianina? Firehareany kristianina zao de hoe za tena katelema mahafatrapo a, za tena miditra indroa mihitsy a rehefa maraina sy atoandro, fa za de kona mafana fo ohatra n'izany. Zaza ndray miteny hoe za tena ay za lo olonany a zako tena tena ataoko tsara mihitsy zany asa mahalo olona zany, ary hatramin'ny sasany aza hoe zany hoe pastorany zao olona zao rangahty fa tsy olon'olompoana e. Fiteny daholo zany rehetrarehetra zany. Mirehareha am'izany ny Jiosy a, fa mirehareha amin'ny maha kristianina azy koa ny kristianina. Fa rehefa avy eo de zao hoe mipetraka foana le fanontaniany Paoly hoe makato an'Andriamanitra ve ianao? Zay le izy zay. Manana an'ireo rehetrarehetrareo ny kristianina, manana ny tenin'Andriamanitra izy, vita batisa izy, mazoto ao amin'ny asam-piangonana izy, tena hoe miseho mihitsy izy amin'ny maha hoe kristianina azy. Fa zay le izy hoe manana ny fakatoavana an'Andriamanitra ve izy? Ka manana an'izay hoe inona le tena fototry ny maha kristianina de ny hoe finoana an' Jesosy, fanarandian' Jesosy izay Jesosy Kristy.
1: Jesosy Kristy
0: an'ny kristianina, fa tena manaraka an'le misalotra an'ilay tena le hoe ma izy aza ny kristianina ve? Fa reto zavatra rehetrarehetra reto dia eritreretina ihany hoe mety ho zavatra ivelany ihany, toy ny famorana ihany. Vita batisa ianao, zay no a kristianina, zay ny famorana. Vita batisa ianao, fa manao ahoana nefa rehefa avy eo? Manara-dia ny kristy ve ianao sa antikristy? Zay le zavatra tena tsy maintsy ho jerena zay hoe manahoana ny efa ray minitra sisa de amin'ny fito
1: sekondra
0: vito sisa de amin'ny fito efa voalaza antsika teo zany le izy hoe amin'ny efa mipasy ety.

0: le maha kristiana amizay zany sika eto hoe manana ny batisa aho zay eritreretina hoe zay marika ny maha kristiana ny batisa de tena miaina an'izany batisa zany ve sa misy olona tsy vita batisa mety manameloko anao hoe aha kotohatra ny tsy hitakory zay maha kristiana ny lero angaty zay aloha tsanta fa tombo atsika amin'ny
1: antso
0: sy ny filazantsara ohatra hoe antso sy ny inandray izy teo filazana fa tsy filazantsara
1: mpankasitraka pastora fanorabariny amin'ny tarikevitra sy ny fanazavana hotoizantsika izay fanazavana zay a aoriny zanam-pandarana samihafa izay hoarahantsika katrika ny amin'ny fitora ndao anaraka ny antso sy ny filazana isika
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fetin taranaka FM Ambohijatso, alahady 5 Jolay 2020 sy roa arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko fa 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 5 sasany dia isy ny fihoanamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao eny Andraikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay fidirana 5 maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalom-piantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalaza rehetra dia entina hantarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antra eteny Ambohijatso mba hamerikira ny sabotsy amin'ny roa ora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko, mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijatso. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:14-17 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FM Ambohijatso.

Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany avaratry mania filiovana betafo fitandremana sy fiangonana ambohimena faneva aoka zava eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany asa soa tanareo ka hankalazany rainareo izay any an-danitra matio toko fahadimy andinyny fa enina ambiny folo fety taranaka ny fety taranaka ny fiangonana malagasy ambohimena dia ho tanterahana ny alahady faharoambiny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny valora maraina ny fanompom-pivavahana ara-litorjika vokatra isan-karazany misy ny rotsabalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny volahazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny ankany mandra-peonany amin'ny FLM ambomena betafo misaotra tompoko

0: fiangonana loterana malagasy sinoda paritany avaratry mani fileovana betavo fiangonana mahazorivo betavo fetin'ny taranaka enina amin'nyroapolo sy roa arivo tanterahana ny sabotsy efatra sy ny alahady dimy jolay enina amin'nyroapolo sy roa arivo avy izao faneva ka dia ho fantany fa jehovah no anarako jeremia toko fahenina ambin'ny folo andiny faraika amin'nyroapolo tapany dia sabotsy efatra jolay fanompom-pivavahana ara-litorjika misy asa sy fampahirezana misy batisa vokatra ny alahady dimy jolay fanompom-pivavahana ara-litorjika fandraisana fanasan'ny tompo vokatra rotsapalopy isan-taranaka koa dia antsoina isika rehetra zanakam-pelezana mba ho avy amin'io fotoana io hanatanteraka ny fetin'ny taranaka ny volahazo dia amin'ny tanany trano sy anatsarana ny trano fiangonana misaotra tompoko hoy ny pastora sy ny borao ao amin'ny fiangonana mahazorivo betafo
1: antso filazana eto amin'ny radio finy filazantsara

0: fiangonana loterana malagasy filiovana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaki ny FLM fitandremana faravato filiovana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avy ho antsika taranaka rehetra isainandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo e korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby dimampolo
0: tonga afa maro ary ho voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana

Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratra mania, filovana miaroko feno fitandremana tsara hafatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alhady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben-tanànan'ny commune Alakamisy, ben-tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenana Jose. Niezaka amin'izany dia fanitarana ny tranom-pitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.

0: tamin'ny fahavalon'ny folovolana jona 26 teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy 4 Jolay 2020 ao amin'ny kianja maitsony spam amin'ny 6 maraina koa iangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterahana ny adidintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peo ny indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur Arjon
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: ny groupe éducatif Fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 2020 izay atao ny 6-8 Jolay 2020 ao amin'ny fokorehefa Antsirabe. Ny isan'andro dia manomboka amin'ny 7 maraina. Ireto avy ireo taranja: Malagasy, histoire géo, français, philosophie ary matematika sokajy ACDLS. Ny fandraisana anjara dia natao mirary. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny birao Fameno na miantsony 033 14 150 65. Ny tanjonay dia ny faombiazanao.

Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronmani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana, miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 2022-2027 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo original aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31. Komiantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

Toizao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antotantaratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana narana hatramin'ny 10 Jolay 2023 avy izao. Ny antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antotantaratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antotantaratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mvola 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo ivantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: Inglisy Center mampanjera be mifanila amin'ny RFF radio feno filazantsara andrano madio vacation class for kids July and August 2026 fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy préscolaire primaire secondaire alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany sy zoma tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany mihira milalao mianatra teny anglisy fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa fianarana amin'ny ariva amin'ny enoraka hatramin'ny fito ora sasany na amin'ny ora hafa misokatra ny fisoratana anarana raha mila fanazavana fanampiny mivoa ny birao isaky ny amin'ny telo ora tolakandro
1: antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara
2: aodry fakanakaratra sy ny manodidina
1: fantatro ve fefa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny favony diabeta
1: koaka sempotra
2: aretina aty goty
1: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
2: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tarehy simba
1: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
2: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
1: toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e
1: fifandraisana 034 15 816 04
2: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
0: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra na aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty alergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06
3: fankalazana ny ivojoabily fahadimy ambyroapolo taona ny joroan'ny stk 3 zafi fjkm mantsirabe fitiavana
4: dia faly manohitra antsika conseil evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
6: ialahady roambe folo jolay enina ambyroapolo sy roa arivo amin'nyroa raha sasan'ny tolakandro ao amin'ny fjkm mantsirabe fitiavana parke de l'est
3: ary azadino a
5: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha ao amin'ny carmen côté an-tsena kely
3: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsiaka
4: ary iny amin'ny efitrika mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy a
8: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lay mamazo arivo ho antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
9: aleloia ideran'i jehovah nyfoky rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amin'nyzato andiny voalohany
8: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny flm mahazo arivo ny alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
9: tapakila tsotra telo arivo ariary
8: fanasana ray alina ariary
9: toerana ahitanany tapakila
8: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny flm mahazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
9: azadinonary
8: alahady faharoamby ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny flm mahazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
9: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
8: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana.
2: Izay ireo antso sy ny filazana maro samihafa naraintsika. Mahery valambefolonitrany amin'ny fitora izao andeha isika anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andrano Madio.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andrano Madio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Valimiarabantsika rehetra mpiaino ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny service ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Ravonjerson Merasou tahiny manana izay miasa eto amin'ny service ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mangalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:17 ka hatramin'ny 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a dia nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny hijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marendrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany horesahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina na hazo ny reniny tamin'ny reniny tondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, dia mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina maharitra na fanafody ampiasaina, dia mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe ny dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampianany fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona dia mia antitra koa ny sofintsika olombelona, kan zavatra fitrangana izay a dia manomboka tsy dia maheno ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo afo be a dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao no fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dia eny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Tsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambobao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Tsirabe dia ny 0 38 78 908 44, 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny afakiriny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe tena fiainana. Dia ho arantsika ary izany.

0: dia izay ny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ny tian'io ity tena fiainana ny lohateny ary ry zareo afakiry no nanolotra azy ho antsika izany ira izany dia efa henonao eto amin'ny radio feny filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana
1: maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao hira vaovao

0: Maladie Faline.
1: Anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana ny arantsika amin'ny ORL Salfandra Madio isika teo an ary ny hira vaovao ihany koa. Andalo isika eraka amin'ny kerobima miaraka amin'ny hira mitondra lohateny hoe afa-po rehefa avy eo izay siramandrenipastora miverina eto indray manohy ny fanazavana mahakasika ny lohahevitra.

0: Andao alefa tsika moramora izany hira izany a fa efa mahery 5:30 minitra any amin'ny fitotra maraina izao a. Andeha hoy isika ray aman-dreny pastora Manora Bary ny fanazavana mahakasika ny loahevitra teny hoe maro no kristianina fa tsy manaraka any Jesosy. Efa noentinao ny fanazavana famelabelaran-kevitra mahakasika an'izay a. Afa avaka mametraka fanontaniana avy hatrany ve pastora?
1: Razoloha vitako tsara ty fa mbola misy zavatra tiako tenenina.
0: Nda ohatry.
1: De rehefa avy eo anao mametraka fanontaniana. Ia. Zao a, raha ny ohatra zany ny zavatra ny tenentsika teo zany de le hoe fifandraisany le hoe raha zano Jiosy a de manana lalàna de manana ny de voafora de mampianatra ny hafa de manana firiarianany amin'izany hoe tena za tena Jiosy tena izy a. De raha kristianina ndray de hoe za kristianina manana ny baiboly a, manana ny filazantsara, vita batisa, mazoto amin'ny fiangonana de mirehare amin'izany a. Fa zay le fanontaniana le hoe makato an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ve ianao? De ao amin'izany izay zavatra ireny dia voalaza mihitsy amin'ny araka ny tenin'i Jesosy zay le hoe ao amin'ny Matio toko fa 7:20 le hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko. De le ao amin'ny Jakoba toko voalohany 20:20 izy hoe aoka ho mpankato ny teny ianareo. Zay zany ny zavatra hoe tena zavatra tokony ho ananan'le kristianina. Fa raha amin'ny jerentsika zany a amin'ny tena hoe fidirana lalindalina kokoa hoe kristianina ny resantsika teo, fa raha hoe fidirana lalindalina kokoa hoe amin'ny maha-loterana de zao aloha ny tantara hoe loterana dia manitrikitrika manindry mafy hoe ny finoana an'i Jesosy Kristy no manamarina no azona fanamarinana ho an'ny mpanota. Zany hoe tsy ny hoe fanarahana an'i Jesosy fotsiny, mety misy mantsy andraso aloha tena azavako le izy, misy mantsy amin'izao fotoana zao le tena le hoe fandraisana ny fampianaran'i Jesosy olona ohatrany hoe code de conduite ohatra ny fieritreretana ihany hoe io Jesosy io de ohatrany hoe Bouddha manana ny code de conduite sy ny etika hoe zao ny tokony ho fiainana tandremo. Fa raha ny fampianaran'i Jesosy sy ny fampianarana fianlanana ny didi folo moa zany efa hoe raha hoe code de conduite zao oui. Fa raha hoe ny fampianaran'i Jesosy koa mbola raisinao code de conduite fotsiny, hoe zao fomba fiainana fo lalàna fomba fiainana fotsiny, de tsy mety zay, tsy mahavonjy anao zay. Fa tena le fiainana hoe tena Jesosy Andriamanitra, Jesosy ny fiainana, Jesosy ny tena mampianatra ny lalana tokony andehanana, Jesosy no lalana sy fahamarinana makany amin'ny fiainana, Jesosy no azona famelan-keloka, zay ny tena izy zay. Zany hoe tsy ny fanarahana fotsiny an'i Jesosy ny tena mahavonjy ny olona, fa ny finoana an'i Jesosy ny bazy, de rehefa avy eo mandeha ho azy ny fanarahana ny Jesosy. Tsy ny fanarahana an'i Jesosy, ny fanarahana ny fampianaran'i Jesosy hoe izay mijery vehivavy ilazy de mitsangatsanga ompony sahady de iny tokoa tsy hijery vehivavy mihitsy ah zany, fa zao ny teny Jesosy hoe mitsangatsanga ompony rahona. Nefa Jesosy tsy raisinao ho Andriamanitra, Jesosy tsy raisinao mpamonjy, tsy tseritreretinao hoe Andriamanitra tomponao, tsy mety zay. Zay zany ny zavatra tokony ho tenenina tsara mihitsy amintsika maha-loterana antsika. Ny finoana de velona mavitrika ka tsy afaka ny tsy amoka za asa tsara, zany hoe avy amin'ny finoana zay teny Lotera zay teny Martin Lotera zay, avy amin'ny finoanao no ahafahanao mandeha mamoaka ny asa tsara, de tsy inona zany fa ny fanarandi any Jesosy. Zay zany le izy. Ny azo iresahana azo amtinana izay fanazavako izay izany dia izao hoe tsy ampiny mitondra ny anarana hoe kristianina ary ny fivavahana tsotra fotsiny mivavaka ety ivelany ho hitan'ny olona irehareana fotsiny dia tsy azonao famonjena izany fa ny tena tadiavina maha kristianina dia ilay fo matoky sy mino an'i Jesosy izay mpamonjy ny rahin'Andriamanitra hamonjy hanome fiainana mandrakizay izay izany no zavatra tena ilaina izay ao amin'ny fo no tena hoe misy ny batisa izay no mahatonga ny misy fampianarana ny misy fandiniana sy ady hevitra le hoe ahoana marina moa ty batisa ty satria eo raha jerentsika mantsy izao ny batisa le hoe raha jerentsika n'ilay batisa ampitahana amin'ity andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny roapolo ity dia mampieritreritra hoe raha ny olona eto ny paoly milaza an'izay tsy inona hoe raha olona makatony lalàna nefa tsy voafora dia efa azo raisina voafora izy ary raha ohatra ka olona voafora nefa tsy makatony lalàna dia ohatra ny azo raisina hoe tsy voafora izy dia ohatra n'izany koa raha ohatra ka olona vita batisa nefa tsy miaina amin'izany fa fahavitana batisa zany tsy efa azo eritreretina hoe olona jentilisa tsy vita batisa ihany ve izy ary raha olona anakiray tsy vita batisa hoe tsy vita batisa tsy natao hoe ataoko aminao mariky ny azo fijaliana ao amin'ny handrinao sy ny anina sy ny tratranao tsy natao hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny raisa zanaka sy ny fanahy masina tsy natao aniny izy tsy nasiana rano ny lohany kanefa izy manana fanolorantena lehibe de lehibe amin'andriamanitra manana finoanan'i Jesosy Kristy manahoana zany vita batisa ve zany olo zany sa tsy vita batisa mampieritreritra zany zavatra zany ary tena mampandinika tsara mihitsy hoe raha araka n'ity fampianaran'ny paoly tia efa azo raisina ohatra ny olona vita batisa ihany zany olona izany fa tsy resaka batisa moa ny tena hoe ady hevitra antsika eto fa resaka ama kristianina tsy idirantsika lalina zany zay fa zay zany a ny famantarana ivelany tsy de tena zay no zavatra lehibe fa ny ao anatin'ny fo izay manana finoana an'i Jesosy Kristy zay ny tena maha kristianina zay fanontaniana tsanta fa efa 42 zao
0: ie toko saotra ny amin'izay fanazavana izay pastora amma hoe ny resaka antsika eto araka lazay pastora hoe ny amaha kristianina ny resantsika dia rehefa mijery an'ity loha hevitra ty aho a ny hoe maro no kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy tahaka ny ahoana zany no endrika isehonny zany hoe io hitanao vatan'olo hoe kristianina mandeha any am-piangonana sisisa nefa tsy manaraka an'i Jesosy izy
1: mandeha any am-piangonana kristianina tanora avy dia tanora moa ny teneninao any satria ianao tanora
0: ohatranao anazy zany tsy manaraka an'i Jesosy izy nefa lazaina fa kristianina
1: ny zavatra hita zavatra hita hoe ny zavatra hita maso zay moa zany le izy ny zavatra hita maso ety ivelany satria io le zavatra ny tenenin'ny paoly eto ananiny eto le hoe ao amin'ny andinin'ny fafiry indray moa izy iny le ao amin'ny Isaia toko fahadimy roa amy dimapolo andinin'ny fahadimy ity le hoe andinin'ny fahefatra amy roapolo araka ny voasoratra dia anareo no hitenenana ratsy ny anaran'andriamanitra any amin'ny jentilisa zay no zavatra voasoratra de ohatran'io ihany nenitsika kristianina mirehareha maha kristianina azy a nefa tsy manao anina tsy manaraka an'izay ohatran'izany zany ohatrany hoe manana ny mahalala ny baiboly izy manana ny baiboly ao an-traminy izy mamaky an'izany ve izy sa tsy mamaky an'izany ohatran'izany teniny paoly tsy nety ohatra hoe ianao izay mampianatra ny hafa moa tsy mahamampianatra ny tenanao va ianao anio amin'ny andininy faraky amby roapolo tsy mampianatra ny zavatra teneninao amin'ny baiboly le olona raha ohatra ka hoe tsy manaradian'ny kristy zany ohatra hoe tsy mamela eloka izy tsy marina amin'ny asa ataony mamitapitaka mandanga tsy manana fitiavana zavatra ohatra zany De avy eo izy no izany de manimba ny voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ny fitondratenany. Io le andinin'ny faha roa amby roapolo efatra amby roapolo teo izy a. Itenenana ratsy ny jentilisa amin'ny anaran'Andriamanitra. Raha eo amin'ny lafiny maha kristianina zany de zany hoe manao kolikoly miaina amin'ny fiatsarambelatsy zavatra hita be ety ivelany ety. Mampiasa inona koa re zany hoe ataotsika ohatra zany hoe manao abus de pouvoir mampiasa amin'ny fahefany amin'ny ao ampiasana. Tsy manana fitiavana, tsy manana fahalemem-panahy. Zany zany a ny zavatra mety hoe ahitantsika tena hoe direct ny hoe tena hoe tsy fanarahan'ny Kristy ary indrindra ao anatin'izany koa de tsy manana fo mibebaka. Ino ny tena zavatra lehibe mihitsy iny hoe tsy manana fo mibebaka ny olona tsy manara-dian'ny Kristy satria izany hoe mpanara-dian'ny Kristy zany de tena tenenina mihitsy hoe ny helokao tsara nandeha niakatry nidina naketỳ ambonin'ny tany zany Jesosy raha tsy meloka atsika. Zay ny tena zava-dehibe mihitsy zay ka raha io no hoe amaivamaivaninao zany hoe za tsy mibebaka, za tsy mifona, za tsy mananina de tsy izy mihitsy tena tsy ao amin'ilay zavatra tadiavin'Andriamanitra mihitsy zay. Zay ny tena anankiray tena hoe tsy tena aseho tena isehoana mihitsy hoe raha ohatra ka manana an'izay tsy mibebaka, tsy miaiky fahotana, tsy manaraka an' Jesosy amin'ny mahampanota zay a de zay ny tena fanehoana miariary hoe tsy manara-di an'ny Kristy. Manamarina ny tenany, manamaritena, tsy manaiky ahitsy amin'ny zavatra ataony, ny fahadisoany, zavatra ohatran'izany. Zay zany a no fisehon'ilay hoe tsy manara-di an'ny Kristy. Asana mahavaly azy zay na mbola misy fanontaniana tianao lazana akoatra zay?
0: Mazava aloha ny amin'izay pastora satranao ia de rehefa zao eto mamaky an'le hoe ny famorana dia avy amin'ny fo ny famorana dia avy amin'ny fo akizay ihany koa ny hoe avy amin'ny fo zany iny koa ny hoe avy amin'ny fo iny tsy mety tsy hitety ivelany fa Jesosy ihany mahalala ny ao anatin'ny fotsika rehetra ao. De ny fanontaniako moa zany ny hoe raisiko ohatra hoe za zao pastora za zany mivavaka nefa tsy ataoko hoe pratika iny moa zany anaovantsika hoe pratika amin'ny teny gasy tsy mampiatra ve
1: misy tsy mampiatra tianao tenenina zany le hoe kristianna fa tsy pratiquant fomba fiteny iny le hoe kristianna fa tsy pra za kristianna fa za tsy pratiquant zay tsy mampiatra zany ny tena tenenanao zany hoe tsy pratiquant e ma ye de ahoanao izy ianao
0: de hoe ahoana ny raha ohatra hoe zany zany ny zava-miseho hoe olona emosa le exemple eto hoe raha za zany olona mivavaka nefa tsy pratiquant de ahoanany amin'izay fanazavana makasika any amin'izay hoe makasika ny tilo
1: zao a ty teny hoe tsy pratiquant za de mivavaka za tsy pratiquant manina moa zany hitenenana zany raha zao aloha 49 zao folo minitra ny tenenana zavantsika an'ity zany zao a efa tena malaza efa ina re zany hoe courant efa matetika na hoe lamody amin'izao fotoana zao mihitsy ty le zany hoe olona mpivavaka foana fa za tsy mankany am-piangonana fa za mivavaka any an-trano e na ohatran'izany koa le hoe zako kristianina fa inona koa moa zay aza le izy fa misy koa le fomba fitenenana an'le hoe zako tsy manana religion fa za spirituel misy koa ny olona ohatran'izany tsy afaka izay ihany reo le hoe tsy pratiquant zany a efa tena malaza amin'izao fotoana zao ary tsy eto amin'n'ity fivavahana kristianina ty ihany no ohatran'izany fa na any amin'ny fivavahana hafa aza. Ohatra fotsa ihanina zao no malaza ohatra izay zao izy moa ity ilay filoham-pirenenan'ny Ukraine Zelensky. Iny zao mazava hoe jodaista izy nefa tsy pratikant. Ina dikan'izany na any na eto Madagasikara na any an-dafy amin'izao fotoana zao dia ohatra izay milaza tena raha anontaninao la olona zany hoe ianao ve kristianina, dia hoe ye za kristianina, na any France, any Canada, any zay ny zavatra hita, zay no tamin'ny anina hitako document hitako. Dia tena ohatra n'izany ny olona hoe za dia kristianina, za de katôlika. De vina anao zany nandeha nakany am-piangonana farany? No, no, zaho tsy mandeha makany am-piangonana. Tsy haiko efa roa taona lasa angamba zany nandeha nakany farany. Rehefa batisa ihany, rehefa misy mariazy ihany, zay avao mandeha makany am-piangonana. Ohatran'izay. Zay aloha hoe tsy pratikant zay, raha jerena amin'ny tena hoe amin'ny fiainana andavanandro zany, de zay aloha hoe tsy pratikant. Fa manahoana nefa ny efehany zay, manahoana ny ny vokatr'izay eo amin'ny fiainana, satria hoe tsy pratikant zany raha avadika antsika tena hoe adikantsika amin'ny teny malagasy amin'izay le izy zany. Zay fomba le zay ny hitazona anazy sinona, satria zay le fomba fitenin'ny fiarahamonina. Fa ny tena zay ny dinantika zay de hoe tsy mampiatra an'ireo fombafomba atao amin'ny fivavahana kristianina. Tsy mandeha makany am-piangonana zany izy, tsy mandeha makany am-piangonana izy. Ary rehefa tena hoe misy ny fomba tena hoe tsy maintsy andehanana am-piangonana, dia misy ny fandraisana kominiona, misy ny fandraisana fanasana tompo, dia za kristiana dia mandray a. Fa tsy ao anatin'ny fontsony hoe inona marina moa ty zavatra raisina ty, tsy ao anatin'ny tsony satria very le izy. Inona ny anton'izany? Ny anton'izany dia satria izao, ny tsy ny hoe fandehanana any am-piangonana ny mahavonjy, zay aloha fataro hatrany am-boalohany. Fa ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafiry iny misy an'le hoe ny fahasoavana avy amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy, zay no mahavonjy fa tsy ny hoe fanatrehana ny fitaom-pivavahana. Eo zao le pratikan dia mananinany re ay ve zay mihitsy, zay mihitsy ilaina zareo zany dia mieritreritra hoe any an-trano ihany a dia efa ampy, fa any an-trano ihany amin'ny vavaka, ary na dia any amin'izay dia ferlem aza dia ahitako an'izany matetika. Za tsy mankany am-piangonana, ny fonao ny jeren'Andriamanitra, any an-trano ihany ianao mivavaka dia efa ampy zay. Tsia, eo amin'izay amin'ny teny hoe tsia. Fa raha any an-trano ihany ianao no mivavaka dia tsy de tsy nilaina ny fiangonana zany, tsy ny ilaina ny fiangonana. Fa ny zavatra ilana ny fiangonana dia izao: aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Hebreo toko fahaefatra amby roapolo sa toko fahafolo andinin'ny fahaefatra amby roapolo sa fahadimy amby roapolo. Ilaina le mandeha makany am-piangonana mba hahafahanao mandray ny tenin'Andriamanitra, hahafahanao mandray ny sakramenta. De raha ozy ianao rehefa avy eo zany ka tsy mila makany am-piangonana, tsy mila makany am-piangonana fa isan'andro isan'andro ao amin'ny RFA fa misy Kristy mitorinay, de miaino an'iny fotsiny a, de efa mety amiko zay. De ozy ihany a rehefa avy eo, ary ay le sakramenta raisina amin'ny radio koa ve le sakramenta? Tsy maintsy makany am-piangonana noho ny amin'ireo zavatra reo, noho ny amin'ireo, fa tsy hoe tsy maintsy makany am-piangonana mba ho vovonjy, fa no tsy maintsy makany am-piangonana mba hakolokolo ilay finoana an'ny Kristy, mba hikolokolo ilay fandraisana ny famelan-keloka mandrakariva mandrakariva, ilay nenina sy fibebahana zay alaina, tsy hoe alaina, lay nenina sy fibebahana io dia tsy tonga ao anatin'ny fonao io raha tsy mandray ny sakramenta. Velombelominy zany ny fonoanao, ary io sakramenta io mihitsy aza no azonao famelan-keloka. Zany zany zavatra hoe ilaina ny fandehanana makany am-piangonana. Ka zay lay zavatra hoe disoana, ary tena hoe zavatra tsy mety amboarina ahitsy amin'izay milaza ny tenany hoe za tsy makany am-piangonana fa za mivavaka fotsiny ao an-trano satria zavatra paralela reo. Ilaina ry tena ilaina, tena ilaina, tena ilaina ny mivavaka ao an-trano, ny mivavaka eny amin'ny arabe, ny mivavaka ny any am-piasana, any am-pianarana, rehetrarehetra. Tsy misy mahasamihafa ny amin'izay milaza ny tenany hoe za tsy makany am-piangonana fa za mivavaka fotsiny ao an-trano satria zavatra paralela reo. Ilaina ry tena ilaina, tena ilaina, tena ilaina ny mivavaka ao an-trano, ny mivavaka eny amin'ny arabe, ny mivavaka ny

0: paralela reo zavatra tsy maintsy tokony atao daholo reo anakiroa reo fa tsy mahavita no hoe tsy mikompense na hoe tsy mahavotra tsy manarona tsy mameno ny ny fandehananao mankany am-piangonana fivavahanao fotsiny eo an-trano fa tsy maintsy atao izy roa reo raha ohatra indray ianao ka mandeha mankany am-piangonana fotsiny fa tsy vavaka ianao ao an-trano za tsy mba vavaka zany ao an-trano fa rehefa lahadiana zay vao vavaka inona koa fandeha zay ahoana na ny miheno azy aza de efa hitanao hoe tsy mety izy zany a satria zavatra anakiroa tokony atao daholo ireo anonona mba hahafahanao tena hoe manara-di marina any kristy mba tsy ho isan' izay milaza tena ho kristianina ianao rehefa tsy manara-dia any jesosy fa raha ohatra ka tsy manana an'izay ianao jereo fotsiny no avy de azavahako tsara am'izay zany le izy raha ohatra ianao ka tsy mandeha mankany am-piangonana tsy pratiquant averiko indray le fomba fiteny de zao hoe lasa tsy miaina ny zavatra ampianarina any am-piangonana ianao zany de mivoaka ho azy ety amin'ny ety amin'ny fiainanao andavanandro de voaka ho azy aty am'le nyresahana teo le hoe inona satria zay le fantaninao voalohany teo inona ny fisehon'le hoe tsy manara-dia amin'i kristy raha vao tsy mankany am-piangonana anao de to maninona ny inona no anton'izany satria any am-piangonana no misy ny fampianarana misy ny nytoriteny zay ilana henona matetika de matetika fa ratsy zany raha vao tsy mitoriteny ianao a de matory ny fanahinao rehefa avy eo mba ilazana mba fomba hafa itenenana zay an'le hoe nitoriteny dia sakafom-panava rehefa tsy misakafo fanahinao de noana de maty ny fanahinao rehefa avy eo ary manaraka an'izay koa ny fandraisanao ny sakramenta amin'ny fanasan'ny tompo famelan-keloka dia mampahatsiaro anao matetika koa iny hoe tokony anao ty any de mpanota fa tokony anenina sy ibaibaka isan'andro fa rehefa tsy ataonao koa iny de manomboka matory koa ianao hoe manomboka very ny fahitanao ny mahazava-dehibe aniny zavatra iny iny fandraisana ny sakramenta iny ny teny sy ny sakramenta no ao amin'ny fiangonana ary reo zavatra reo isan'ny zava-dehibe amin'ny maha kristianina dikan'izany tokony ataony ny fandehanana any am-piangonana tsy azo ataony manao hoe za tsy pratiquant fa rehefa kristianina dia tokony ho pratiquant manao zay zavatra rehetra asainy ny fiangonana atao mba hahatonga anao ho tena mpanaradi any kristy marina fa inona moa ny baza zay rehetrarehetra zay so de adinyny mpiaino baza zay rehetrarehetra zay de finoana any jesosy zay ny mahakristianina atsika finoana an' jesosy zany le izy a dia manaraka any manaraka ho azy ny asa amin'ny hoe fanarandi an' jesosy zay no 8h00
1: tena katroka ny amvalo
0: iany tompoko
1: makasitraka
0: tsy mangalatra fotoana antsika androany satria tsy vaintsiso e
1: ya fa nakely fotsiny misy zavatra tadidiko fotsiny pastora misy olona ihany koa ohatran'izay hoe teny hoe hey le mivavaka nge mba fomba ne le mivavaka e ohatr'izay zao le karazany hoe mivavaka kristiana fa tsy manaraka an' jesosy
0: mba fomba ne le mivavaka andrekaky zany ary zany ve de mba mety tsy fomba le mivavaka fa tena tokony atao le mivavaka satria iny ny fifandraisana amin'andriamanitra zany hoe ahoana moa zany le hoe fomba le mivavaka le hoe fomba le mivavaka zany tsy amin'ny finoana ny anaovana azy tsy amin'ny fitadiavana marina an'andriamanitra tsy amin'ny tsy amin'ny fanirina marina ny mba hahazo zay zavatra angatahana amin'andriamanitra na zavatra irina amin'izao fiainan'izao zany na famelan-keloka zany na fitiavana zany zay zavatra mahasoa e tsy maniry an'izany izy zany fa fomba ne le mivavaka tsy fomba le mivavaka ary mpiaino a fa tena izy tena vavaka tena atao le mivavaka ary

0: tena hifandraisana amin'Andriamanitra ilay vavaka satria zavatra tadiavina dia ny hifandraisana amin'Andriamanitra, ka noho izany ny vavaka no hifandraisana amin'Andriamanitra.
1: Akasitraka pastora nazaray minitra kely tsika tamin'izay a sotra besaka pastora ny amin'izay fanazavana sy afatra mafonja izay ho an'ny kristianina mba tonga ny kristianina hivavaka amin'ny fotoko no mino an'i Jesosy ary anao ny asa amin'ny fitiavana. Dia sotra besaka pastora toy izantsika aloha ny fotoanantsika manaraka ny tapamifaharoa amin'ny antsomivantana izay
0: misy an'ilay ataon'ny pastora arsena hoe maraim-pifaliana e
1: da hoary anaraka an'izay tsika antsomivantana izay
2: antsomivantanapifaliana
0: miarava aminaran'i Jesosy
3: maraim-pifaliana e
2: antsomivantana
3: maraim-pifaliana
4: eto amin'ny radio
2: feonfinazanytsara 033 91 900 00 0 38 38 900 00. Antsomivantana, antsomivantana,
5: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy,
2: antsomivantana
4: eto amin'ny radio feo filazantsara
3: maraim-pifaliana tompoko,
0: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.

0: Andao resika ni namatsi pieno voalohany. Marepifalino. Ia, ia marepifalino bebe.
1: Makasitraka nareo mianaka fanazavana ny loha hevitra. Tompany oba nareo mandrakarivo. Ianny anareo fahasalamana ara-panjaka. Ndrasoa ny akonako rehetra koa. Ato an-tokantrano ato, izay any an-tokantrano tsirairay avy. Indrindra koa ny kristianina rehetra izay miezaka ho fandarana izao. Dia ny tompany oba tsika rehetra. Maro kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy. Dia makasitraka indrindra ray aman-dreny pastera fa voaray ny loha hevitra. Dia vao azoko ny fanazavana. Dia ny tompany ombanao sy ny akonanao. Indrindra koa ny namana tila izay misolo, namana tsato izay misolo ny kristianina rehetrarehetra ao. Makasitraka namana tsata. Tompany amin'ny herinao sy tanjaka. Dia mangataka hira bebe.
0: Inona ry ny hirany bebe?
1: Kinambaranao ahy. Atolotra ho an'ny akonako ato an-tokantrano ato, dia ho an'ny akonako izay mahenoko indrindra ny kristianina rehetra ary ny sakaiza rehetra amin'ny RSF. Dia atolotra ho anareo rehetrarehetra tiaka navaka. Dia ampiana anankiray irany TTF ambony avaratra izay misy ao. Dia atolotra ho azy rehetrarehetra any. Makasitraka to.
0: Makasitraka
2: bebe, makasitraka tompo.
0: Sotra tompo.

0: tita amin'izany.
1: Maratifalino.
2: Maratifalino.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Miarapa anao
2: amin'ny anaran'i Jesosy. Miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Justine mety andamy manelatra ihany.
1: Tonga sito.
2: Dia misaotra indrindra ray aman-dreny pastorany amin'ny fampianarana. Dia misaotra ny zoky fantakoana nolotra ny fandaharana. Dia Jesosy ny anafiery anareo mandraka hariva anao ny asany. Mba hangataka hira tompoko. Ekeko an'ny akon'ny lanitra faratofay. Mba afaka ampiana ray ve?
1: Dia afaka ampiana ray mihitsy.
2: Firana FFPM 482. Dia atolotra ho an'ny ankohonako, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, indrindra ny fara eny Antsongo. Atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana ary mpiandrehitra tsy akanavaka. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Mankasitraka anao ihany koa.
0: Mankasitraka tompoko.

0: aza hitonga namatsika manaraka?
1: Mpivaliana tompoko.
0: Mare mpivaliana tompoko.
1: Allô?
0: Ien tompoko, efa tafiditranao mare mpivaliana.
1: Allô?
0: Ien tompoko, efa tafiditra mare mpivaliana ianao a, mieno amin'ny alalan'ny radio no ahenoana feonay. Ien tompoko voray izay. Ento. Fa raha vao tsy mieno amin'ny radio isika dia tsy maheno ny feo moa izany fa voaray a ny

0: Miara-pifaliana.
1: Salama tompoko.
0: Miara-batompoko.
1: Miara-panareo amin'ny
0: RFS.
2: Miara-panao
1: tompoko. Miara-panao
2: tompoko. Miara-panao tompoko.
0: Tonga sotompoko.
1: Na voarainy loha hevitra ray aman-dreny fa misaotra betibe fa mazava tsara ny antony tokony hanatonantsika ny fiangonan'Andriamanitra. Ie, dia mba saika mitoraka hira tompoko.
0: Ieny tompoko.
1: Hira andian'ny masina izay nitokanana tamin'ny 19 teo a lolololoteny hoe masina aho Jehovah Andriamanitra ao de afaka ampiana ray
0: ento
1: anykoranna federa lova soa e de atolotra ho amin'ny koranna federa rehetra tompoko a re tolotra ho an'zay mpiaino rehetra ihany tsoa indrindra fa hitotoriva ao mpanataovanao zay le tsy de salama eny tompoko. Ny mpangataka anatra aloha de mese denna avatya tsakely aty
0: eny tompoko fô rahay tompoko makasitraka indrindra
1: de mirarso any radio sika mba rosy tsara trany tompoko.
0: Eny tompoko mirarso indrindra ihany ko
2: mirarso tompoko tahin'Andriamanitra.

0: Epifalina Tup.
1: Mare Epifalina Tupco.
2: Mare Epifalina Tupco.
0: Falbiara Panareo Minarantisus.
1: Falbiara Panareo
2: Minarantisus Tup.
1: Minarantisus. Nianos ataonao? Tapaka ny antso somary ambanimbany ny fifandraisantsika ihany koa. Mankasitraka anao ny antsona izany ary fa ny fotoanantsika moa amin'ny teny ity izany a dia tapitra ny fidirana mifantana. Dia mankasitraka antsika rehetra nandray anjara tao anatin'izay a. Fampirarisoa nangataka hira ihany koa. Andeha hisento ikely isika dia miditra amin'ny tapany fahatelo anatin'izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao a. Dia miroso amin'ny famakiana ireo fanakevitra sy fangatahan-kira amin'ny alalan'ny SMS na dia sady nalefantsika tsirairay avy a.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania, filovana miaraka feno fitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy Commune Alakamisy, vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben'tanànan'ny Commune Alakamisy, ben'tanànan'ny Commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andriana Antenaina José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taonan'ny hijoroan'ny STK 3 Zafy FJK Mantsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konser evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
4: lialahady 2 Jolay 26 arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Côté antsena kely
1: sy ny librairie Antso Ambavady mangatsiaka
2: ary ny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
5: Tongava maro ilay ankizy a!
6: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahamasina arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika Saotra Stery. Tarika Saotra Stery.
7: Alleluia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
6: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
7: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
6: Fanasana, ray alina ariary.
7: Toerana ahitana ny tapakila.
6: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahamasina arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
7: Azadinoina ary.
6: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo miaraka amin'ny Saotra Stera.
7: iPhone 034-48-962-96 partenaire média
6: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Enere roso amin'ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatahirevantsika mifandimby izay siremandreny pastora izao a mahery fito amby telopolo minitra ny amin'ny valora maraina izao ataontsika amin'ny atao amin'ny SMS izany a ny afatra tonga tamin'ity anio fatelin'ny volana jolay ity dia ny hoe miaraba mianaran'i Jesosy empa mangataka ny hirany alaso hiverinao sy paradisa atolotra ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko
1: sa maniana arakafaliana mangataka ny hira velay mambodava lakile sy FDL mitory ambodava namako atolotra ho an'ny olona rehetra ndao anaraka an'i Jesosy ka hitondra hazo fijaliana misaotra tompoko Mamirina Samuel finaritra miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy izay te hanaraka ahy o Jesosy dia aoka izy handanytelany ary aoka tsy isy hasaraka antsika amin'i Jesosy zavatra rehetra eto an-tany mangataka ny hira ankatelen'ny manjo maranilanitra solazaina hiverinao sy tanora masina itosy zandran'i Jesosy Eri Jean raha santatry ny aina miaraha ipifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny hirany katelema feon'ny fihavanana manaritsoa angatao ny fanahy masina dia katelema ziona mbodava izay eo aminao atolotra ho an'ireo ankizy izay hiatrika BBC amin'ny herinandro io sy ny mpiaino radio feon'ny filazantsara rehetra ao anaty tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompoko
0: soan'ireo tsisy ianao fanadinana izany manaraka ambony zavatra rehetra andriamanitra mba mangataka ny hirany tevelay mambatokana hoe sambatra atotro hoan'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko avy amin'ny Pascal marem-pifaliana miaraka amin'i Jesosy mba mangataka hirany tevelay mambatokana hoe sambatra atotro hoan'ny ray aman-dre pastora mivady mpitondra fitandremana mambatokana misaotra tompoko
1: maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirankete katelema afakary ambatokana hoe misaotra sy fefima evero fiantsoana atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny afakary rehetra dia ny mpiainony RFF rehetra koa
0: salamy mamany mandresy mba mangataka ny getsemane fanantenana amboarin'ny lalan'i Jehova sy ambatokana hoe mifona ho anay atao an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia misaotre anakory aby mba mangataka hirany mpirany FFL mitoky azy dia ho anareo ao amin'ny RFF ao ny hira dia makasitraka salama tompoko mba mangataka ny hirany katelema fakiry ambatokana misaotra makasitraka tompoko
1: mifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM mbomena hoe maiza misafidy dia ampiana ny an'ny katelema fefima hoe mivava atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra sy ireo namana rehetra dia miraro soa
0: salamy mba mangataka ny hirany KTLM fakiry ambatokana amin'ny saotra dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady dia ho an'ny mpikambana afakiry saoly any ano mangataka izany manao ana RFF mba mangataka hirampira fifoazana matoky azy dia atolotra ho anay ety amin'ny mpanao savony ety a ny hira dia mazotoa
1: fifaliana avotry ny aina finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tena mampandiny tena tokoa ty tenin'andriamanitra ity ampitandremana isika ndrao isika indray izay mitory sy mabebaka no tsy mibebaka na isika izay manambara ny fitiavan'i Jesosy no tsy miraisaina mitandrema hoy ny tenin'andriamanitra fa voasoratra fa izany no itenenan-dratsy ny anaran'andriamanitra ka tsy mba handova ny fiainana mandrakizay tsy hanarandehan'ny Jesosy Kristy izany eny na dia kristianina izay isika aoka ho tonga fianarana ho anomino hoy ny tenin'andriamanitra fa tsy ho finaritra hiteniny hafa mandrakariva isika ka tsy handiny tena fa antsika izay efa mijoro mitandrema sao lavo angatao ny fanahy masina ialoha lalana anao mangataka ny hirany feo fiavanana manaritra izy hoe angataony fanahy masina mivava sy mivava atolotra ampitiavana ho antsika rehetra mankasitraka tompoko tahin'i Jesosy.
0: Afatra manaraka salame, mba mangataka ny hirany mpira fifazana fanilo matiki azy dia atolotra ho any sy salama rehetra ny hira dia tahin'i Jesosy daholo e. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ny hira hoe sambatra.
1: Norsoa raha kotiny ana miara-pifaliany maro ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy hoy Norsoa zany miarabantsika rehetra miarabanao Janina Aslena ya miaraba miara-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Maro tokoa ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy tsony vokatry ny fandrosoana izay mivoana tanteraka no antony anankalasa betsaka ny tsy mino sy tsy manaraka an'i Jesosy. Matetika moa dia lasa fahazarana sy fombafomba sisa ilay fanarahana an'i Jesosy dia tena mampalahelo, ary ny tena mampalahelo dia tsy hoe ny kristianina ihany fa eo koa ireo mpitondra fivavahana sasan'izay mitady voninahitry ny tenany sy vola fotsiny lasa tsy mitoromarina ny mahaloterana dia Jesosy rery any. Soratra masina rery any, fahasoavana rery any. Ny afatra nefa dia tena hoe mivavaha isika izay mahalala sy tena manara-dimarina an'i Jesosy, ndao hitondra mbavaka isika ho an'ny kristianina sy ny mpitondra fivavahana rehetra. Mangataka ny hira ny FTVLM miaroko feno hoe fahendrena atolotra ho an'ny VLM rehetra, ho amin'ny FLM miaroko feno. Misaotra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo hitahian'i Jesosy, ary hitahian'i Jesosy koa izany ianao. Misaotra tompoko.
0: Fiadanane mba mangataka hirany tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho antsika rehetra, inirina no manolotra. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany akonisalema vaovao miaroko feno andrany manelatra ilay hoe omeo namana sy mitsangana, ary ity aho irao ao a misaotra lina ihany a no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miaraba any ia andralahy azahoany ny RFF fa dia mba mangataka an'ilay hoe tsapako ny tapena ketsy afasy aoka mba ny tompo atolotra ho an'ny koralina eto sy afa ny mpanolotra dia Roland ihany dia samy mahery daholo io amin'ny asan'ny tompo.
1: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaharao ny hiran'ny katelema firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpanolotra nyfandaharana sy ny mpiaino rehetra. Makasitraka tompoko dia mirary soa aby io hotahian'i Jesosy hoy iaromanana. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'ny tompo mangataka ny hiran'ny fanilo firaisankina hoe matoki azy sy hiran'ny tanora masina itaosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra. Miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina hoe misaora sy ny kora hita anaraka anao atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny VLM firaisankina rehetra, atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka ilay hiran'ny VLM mbatokana hoe sambatra dia misaotra e. Ia, salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny VLM mandrosoa mpandresy sy FFPM fitombefolo sy eninjato misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny VLM manaritsonenina sy VLM itaosy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny katelema fakaria mbatokana misaora atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM akatso fitiavana no mampiraisy tafama zoim-pahoriana atolotra anareo mpiasa amin'ny RFF rehetra sy ny fianakaviako. Merci. Salama daholo e, mba mangataka hirany tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho antsika rehetra, mankasitraka anareo.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'ny tompo mangataka ny hirany fifoazana fanilo firaisankina hoe matoki azy dia ery hirany Riza Rasolondraibe hoe nalainao avolavitra loatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra, ary mankasitraka tompoko rary tontolo andro mahafinaritra ho anareo.
0: Iafatra manaraka maraim-pifaliana Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira ny vialy mambatokana hoe sambatra atolotra ny mpianiny RFF rehetra izany. Salama tompoko mba mangataka hira ny tafama hoe zopahoriana atolotra ho anay ato atrano.
1: Malala soa antenaina ifaliana miaraba e misaotra an'i Jehovah Andriamanitra raindray no ny tombonandro mbola omeny antsika androany. Mangataka ny hiranka telema firaisakina hoe misaotra atolotra ho ampiasan'ny onjam-peo rehetra, merci. Efa kelikely fisany ato. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, maro ny kristianina fa tsy manaraka an'i Jesosy, kristianina anarana. Mba mangataka ny hiran'ny tafama hoe zohim-pahoriana atolotra ho amin'ny fitiavana rehetra ho amin'ny tafama sy ny mpiaino rehetra. Miarabe mangataka ny katelema firaisakina hoe misaora atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Afatra manaraka, fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny tompo no mihevitra ay mpamonjy sy mpanafakay ianao. Aza ela Andriamanitro salamo fa efapolo andiny fa fito ambe folo avy amin'ny namatsika izay. Fiadanane mba mangataka hirany afakiriam-batokana le hoe misaotra makasitraky. Maripifaliana mba mangataka hirany TVLM fanasinam-batokana ny hira dia mitotra lohateny hoe sambatra.
1: Maripifaliana dia ohatrany nataony ravahona soro fiatanana maso. Maripifaliana ravahona soro a. Maripifaliana hoy romisanina indray Ronisama fa tsy hoe Romisana. Ronisama maraififaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM manaritso hoe nenina atolotra ho an'ny Toto Saondra misaotra tompoko. Andriany Aina Tsinjo maraififaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira Tsanta Fitoriana Mbomena hoe mendrika loatra atolotra ho ampiaina RFF rehetra. Dia ny mamany Tafita mangataka ny hirany Zoara Famonjena Mbomahazo mba manetretena sy FFPM enina amby fitopolo sy dimanjato atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, indrindra zahay ety andrefatsena ety eny tompoko, dia atolotra ho anareo zany ny hira nantenainy aminnatiora. Isaorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo noho izao tombonandro izao mangataka ny hirany katelen'ny firaisakina hoe misaora.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany akozona mbodava le hoe zay eo aminao Jesosy dia mba asiana ny rifanaim-panazava dia tolotra ho an'ny ho anay ato an-trano a no ely any a no mandefa ny afatra hono. Salama tompoko mba mangataka ny hirany mpihira fifazana matoky azy dia atolotra ho anay ato an-trano a ny afatra dia misaotre. Avy amin'ny Dina miarabe mba mangataka mba handahatra nyilay hirany ka telema firaisakina hoe misaora atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra, merci.
1: Salama tompoko mangataka ny hirany fefima hoe mivavaha sy angatao nyfanahy masina atolotra ho ampiaino rehetra dia mirary faran'ny herinandro feno fitahiana. Bonjour RFF mangataka ny hirany katelema fefima hoe angatao nyfanahy masina sy nisy olo ny eloko atolotra ho ampiaino rehetra, misaotra tompoko. Manaraka indray ato aizako manaraka maraim-pifaliana mangataka ny hirany Tsanta Fitoriana Mbomena hoe tsy irery ianao atolotra ho an'izy, tsy misy resaka hoe atolotra. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany mbola izy ihany Tsanta Fitoriana Mbomena hoe tsy irery ianao, misaotra tompoko. Dia mangataka ny hirany VLM fanasana mbatokana indray sitraky ny aina amin'ny ria sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Ny afatra manaraka fiadanane miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka hirany TDL tano mafy sika telefisakina hoe misaora dia bonjourne daholo Finaritra, mba mangataka ny hira raisom-panomponao ataon'ny Zoara famonjena, atolotra ny mpikambana vaovao amin'ny Zoara, misaotra toko. Maray mpifaliana, miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hira ny alasoa miomanina sy tsy irery ianao.
1: Maray mpifaliana tompoko, mangataka ny hiran'ny faritra avaratsena mitia sy mamela sy ny hirana fa FFPM 445 2017 makasitraka tompoko.

TVL amin'ny voajanahary misy ady. Marem-pifaliana mba mangataka hirany KTLM tenzany feo miantso siko raha hita mpandresy atotra ny mpakafiny ana fiafarehetra mankasitrake ivero ihany no mandefa ny afatra. Finaritra mba mangataka ny hirany KTLM tery zazapiodana sy inona no angatainao atotra ho an'ny mpiandro rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko. Finaritra mba alaharao ny hirany balsama satria izy sy vonjy tsy miova Jesosy atolotra ny ho anareo mpiasan'ny RFFA ao ary ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.

Marepifalinomba mangataka ira ni viala mambatukana wisambatra misotra te mirasotolandro mafinaritra te intsisosy taolo avy amin'ny rovaniana salamy ambie mba andatra ira zafadio fanilo fivazana matoki ary matoki azy sy ny fanilo ny fitondranao misotra ny mpamaky ny afatra latsaka diminitra ny amin'ny sivio raha izao an andeha tsaratra antsika atreo famakina ireo afatra avy amin'ny tsika rehetra izay nandray anjara dia mankasitraka antsika rehetra ny amin'izay dia ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vitantsika teto a misaotra an'andriamanitra.

amin'ny tiany io tiany koa dia misaotra anao raha mandray fahasotra dia ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra vitantsika teto a misaotra an'andriamanitra sika fa vita soma tsara hatramin'ny farany ny fandaharana maram-pifaliana tamin'ny tiany io ity ary atavapita amin'ny

0: Tsotra betsaka izany tany amin'izany firaritso be dia be izany. Dia miraroso anao sy ho an'ny zokeo dilon zay efa eto akaikety koa. Miarabo zokeo dilon. Voray aty amin'ny micro aty feo zokeo dilon. Makasitraka ny sika mpiaino rehetra zay naharitra ny haino ity maraiky fifaliana androany ity. Ary mbola mirary hatrany atsika mba hita soa sy fahombiazana, fahafinaretana, fifaliana ao amin'i Jesosy Kristy mandritra ity tontolo andro ity. Dia hivavaka sika amarana ny fotoana ry Santa, dia manaraka indray ny fotoantsika manaraka indray. Aoka isika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao fa tanteraka soma tsara ny maraim-pifaliana tamin'n'ity zoma fahatelo ny volana jolay androany ity. Ary dia mangataka aminao zahay ny mba hitahinao anay hatrany amin'ny zavatra maro rehetra zay mbola tokony ho ataonay amin'n'ity tontolo andro ity. Ny asamandrara ny fanomponanao sy ny fivelomanay rehetra izay eto ambany ny fahasoavanao Andriamanitra rainay tompo, rainy Jesosy Kristy tomponay. Dia aoka izahay na aiza na aiza aleanay mba hanana firaisana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy zanaka ao an-trany, ka hanana fiadanana sy fifaliana mandrakariva. Dia mangataka aminao koa zahay mba ho tafihinao ny fahamarinanao ary omenao ny fahamarinan'i Jesosy Kristy zanakao, ary omenao ny fanahinao masina mba hijoroanay marina ho tena kristianina, tsy ho kristianina ivelany fotsiny fa tena ho mpanaradian'i Jesosy Kristy, azonay ny fiainana mandrakizay rehefa tonga ny fotoana hialanay teto. Dia mangataka ry zahay no hitahinao mandrakariva ny radio feo filazantsara sy izay fitaovana rehetra ao aminy mba hitory hampita marina ny filazantsaran'i Jesosy any amin'ny mpiaino rehetra. Ary tsy ho an'ity radio ty ihany fa ho an'ny mpiasa ao aminy koa, ho an'ny mpitondra azy ny talehy, ho an'ny fiangonana kristianina, fiangonana loterana malagasy rehetra. Aoka mba hitsoro marina ho mpitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay hampianatra ny amin'i Jesosy mandrakariva. Isaraka eto ary zahay, dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, ny fitiavanao Andriamanitra ray ara-firaisana amin'ny fanahy masina ho aminay mandrakarivany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Makasitraka ray aman-dreny pastora.
0: Makasitraka Santa.
1: Tiany tompoko.
0: Jesosy
1: sika ny amin'izay fahavitany fotoana teto izay adiny telo izay a. Dia makasitraka antsika rehetra ihany koa ny ianao hatramin'ny farany nandray izany fampianarana izany a. Mame fotoana anao a anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ihany a amin'ny
0: alatsinainy.
1: Alatsinainy.
0: Fa olona hafa no eto amin'ny alatsinainy fa antsika sy Santa izany amin'ny zoma herinandray.
1: Amin'ny zoma herinandray antsika sy pastora.
0: Manao anina kely eto amin'ny zoma herin'izany a ny lohahevitra hoe aza mahafoy an'i Jehova. Jeremia 16:21. Raha misy mpiaino mahatadidy an'izay ary tsy tadidy
1: amin'izayntsika amin'ny zoma dia za misaraka amindraiky amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz fa mbola maro a ny zavatra ho raisintsika amin'ny tianio tena amin'ny hira fitori hira izany a fitoriana
2: filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.
0: Da tsika isaraka
1: tofoko
0: manam-piara tompoko tain'i Jesosy daholo
1: ieto
0: yeah.

fetin'ny taranaka FLM Ambohijatso alahady 5 Jolay 2024 mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharotoko 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 1900 dia isy ny fihaonamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny indray kiba. Samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay fidirana 5 maraina fitaom-pivavahana ara litorjika. Misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalohampiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny vola azo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety amin'ny toerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsy eto Ambohijatso.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratra mania, filovana miaraka feno fitandremana tsara hafatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady dimy jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2,000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy, ben'ny tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenaina José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra, tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojobily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FGKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamboajatovo fitiavana
4: lialahady 20 jolay 26 sy 2 arivo amin'ny 2 rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
1: Ary azadino a
3: ny tapakila fidirana dia azontsika tsy faina mialoha ao amin'ny Carmen Poté antsena kely
1: sy ny librairie Antso ambavady mangatsika
2: ary ny amin'ny fitsika Matsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro le akizy a
6: atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery
7: aleloia hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraiky amby folo amin'ny zato andiny voalohany
6: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny 2 rafolakandro
7: tapakila tsotra 3 arivo ariary
6: fanasana 2 alina ariary
7: toerana ahitanany tapakila
6: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana
7: azadinoinary
6: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny 2 ratolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera
7: Infoline 034 48 962 96 partenaire média
6: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina.

rayo misotra ny fitiavanao anay, misotra ny famindrapoanao aminay, nomenao ny zanakao lahy tokany Jesosy Kristy, mba tsy mivery zay rehetra mino anao vahanana fiainana mandrakizay. Misaotra raha eo, misaotra raha eo.

0: Mofinaina ho alahatra ao antsika ny ory havana malala dia ny Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Bokyny Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Samoela tamin'ny Saoly, Jehovah nanirakay anositra anao ho mpanjakan' Israely olony, ko ankehitriny miaino ny teny Jehovah ianao. Izao no lazain' Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ny nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Ezipta, ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza siana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Amen.
1: Ray maso manamasina ray fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary dia mihoana aminao indray amin'ity andro androany ity amin'ny alalan'izao mofinaina tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika izao. Dia manonona ry havana ny fiadanan'ny Tompo a, ny fanahy masina koa ny anjaka ao anatin'ny fonao eo am-piainoana sy ampanarahana ny tenin'Andriamanitra naiza naiza toerana misy ny tsirairay avy. Io ry havana no tenin'Andriamanitra angalantsika hafatra amin'ity andro androany ity. Mandia volana vaovao sahady isika, dia ny volana Jolay, ary lohahevitra vaovao ihany koa no hodiniantsika amin'ity volana ity. Rehefa avy nandinika nandritra ny ray volana ny volana jona isika ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo a, dia lohahevitra vaovao indray ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino, manaiky ho hiraka ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia miresaka ny amin'ny nanirahan'Andriamanitra ny Samoela hiteny ary anositra ny Saoly ho mpanjaka ny Israely olony. Rehefa tonga atao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia mila mpitarika, ary ny mpitarika ry havana dia tsy izay tiany olona, tsy izay tiany Israely, fa izay notendren'Andriamanitra sy nofidian'Andriamanitra. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia nofidian'Andriamanitra, izay hirak'Andriamanitra dia nofidian'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra, manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ny hiraka dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ankehitriny ry havana malala dia mbola mitohy hatrany ny asan'Andriamanitra mifidy olona hitarika hanoy ny asa, areny olona ireny lazaina hoe hiraka mpanompon'Andriamanitra. Any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa ny dikany hoe hiraka dia ambasadeur, ambasadorin'Andriamanitra nomena mission, ary zay asa mpanaovina azy a no tsy maintsy tanterahany. Ary zany ry havana eto ilazana amintsika ny hoe ny hiraka dia nofidian'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany indrindra ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ary hoy Samoela tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjaka ny Israely olony, ko ankehitriny miainoa ny tenin'i Jehovah ianao. Samoela izany ry havana dia mampatsiaro fa tsy ny anao sitrapon'ny tenany no nahatongavany tany amin'ny Saoly. Tsy nanira teny izy, fa izy dia hirak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra, ka izay asain'Andriamanitra ataony no nataony. Dia nataony mazava tsara eto ny teny nahatongavany tany amin'ny saoliny hoe Jehovah nanirakay anositra anao ho mpanjaka ny Israely. Fa eto koa ry havana dia Saoly no nofodian'Andriamanitra ka tsy ny sitrapon'ny tenany ihany koa no ataony, tsy izay ahazahoany tombontsoa akory no nifidianan'Andriamanitra azy na nysorana azy ho mpanjaka, fa misy antony, misy tanjon'Andriamanitra mba hahatanteraka ny toro lalana izay omeny tompo azy. Dia ataony fantatry Saoly tsara ny hoe tsy izany tompony fanirahana, tsy izany no maniraka anao, fa Jehovah no maniraka ahy, ary ny anirahany ahy dia ny anositra anao ho mpanjaka ny Israely olony. Izany hoe tsy safidin'ny olona ny ahatonga azy ho hirak'Andriamanitra, fa fanendreny tompo azy izany, sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy ny safidin'ny Saoly na Samoela akory izany, fa tena safidy avy amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, tsy ny olona no safidy andray ny hositra avy amin'i Jehovah Andriamanitra, fa izy Andriamanitra mihitsy no misafidy ny olona ka hosorany na ho atokany ho amin'ny asany sy ho amin'ny sitrapony. Izany hoe koa tsy miankina amin'ny fanirin'ny olona ny atonga azy ho olom-bohositra amin'ny andraikitra anankiray, fa miankina tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miavana malala, miampita amintsika izany hevitr'Andriamanitra izany ankehitriny. Samy manana ny andraikitra raisintsika eo amin'ny andavanandrom-piainana, fa indrindra ny resaka eto a ao anatin'ny fanompoana sy ny fiainam-piangonana sy ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Tsarovo ry havana fa Jesosy Kristy no mametraka anao amin'izany. Andriamanitra no nifidy anao ho amin'izany andraikitra sy toerana izany. Andriamanitra no nifidy antsika ho amin'izany anjara fanompoana, anjara fiandrasana, asa masina ry havako malala. Koa ny mpino, ny kristianina, ny fiangonana, ny mpitondra dia tokony ahatsiaro fa Andriamanitra no mametraka azy eo. Andriamanitra no nifidy azy. Ary io ry havana tsy noho ny fahamendrehana na noho ny fahatsarana na faharatsiana koa aza, fa zay safidin'Andriamanitra, zay fantatr'Andriamanitra fa mety aminy, dia zany no ataony. Ary zany ry havana no tsaroan'ny Paoly apôstôly ny hoe ny adalan'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry. Mahatsiaro ny fiainan'ny Paoly tsy mendrika, tsy mifidy ny anao ny asan'Andriamanitra akory izy. Tsy tao anatin'ny eritreriny izany nataony, nanenjika, teny ratsy, nanao ny asan'izao tontolo izao, nampahory ny kristiana sy ny fiangonana, fa tonga ny fotoana izay tsy azony toerina nofodian'Andriamanitra izy. Ary nohamarin'Andriamanitra taminy a fa izy Andriamanitra nifidy azy teny amin'ny lalambe any Damasikosy, dia nidarabika izy, resy izy, ary dia Jesosy no niteny taminy hoe ry Saoly, ry Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Fa teo ny nahatsapahny ry havana fa iza moa ianao izay enjehiko? Dia hoy izy hoe izany Jesosy. Ry havako malala, mieritreritra Saoly hoe ny kristianina ny nataony izay nanaovany azy, fa aya izay nataony dia miatra amin'ilay Jesosy tompony asa. Dia tonga ny fotoana kehitriny, ary izany ny fitiavan'Andriamanitra ka hitenenany hoe ampo ana ampo ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato izao aho, ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato izao aho. Ary dia tsarony sy tsapany fa Andriamanitra mihitsy no mifidy azy. Andriamanitra no maniraka azy. Tena resy lahatra izy. Napetrak'Andriamanitra ho amin'ny andraikitra vaovao dia ny asa fitoriana, ny filazantsara fampielezana ny vaovao mafaly, fitondrana ny famonjeny ny teny fiainana ho an'ny olona rehetra nariza na iza. De tena natsiaro zany Paoly apôstôly zany fa irak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra izy, teo ny sarotra, teo ny mora, fizahany toetra maro no nianjady taminy, fa tsy resy izy. Na vita hatramin'ny farany ny azakazaky ny fitoriana, ny filazantsara, ary izy ilay mahatsiaro hoe irak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra, no miteny manao hoe nahatanteraka ny fiazakazako aho, ny tanany finoko aho akehitriny a, de tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fiainana. Fa Jesosy Kristy koa ry havana de nandresy lahatra ny mpianatra. Rehefa niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra ireo, de hoy Jesosy Kristy eo amin'ny filazantsarany Jaona 5:50. Filazantsarany Jaona 5:50 5:50 zao ny teny Jesosy manao hoe: tsy ianareo no nifidy ahy, fa zaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo zay rehetra hangatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Jesosy de mametraka izany teny zany ao anatin'ny fonin'ny mpianatra, fa tsy ianareo no nifidy te hiaraka amiko, anao ny asako, fa izao no nifidy anareo, ary zao indray rehefa mifidy de manenjy anareo mba handeha sy hamoa mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo anareo zay angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Mandraka kehitriny zao ry havana de raisintsika zany tenin'Andriamanitra zany ho fampaherezana, ho fampandiniantena, fa ny asa zay ataonao ankehitriny, ny fanompoana zay tanterahanao tsarovy asan'Andriamanitra, ary tsy ianao no nifidy tena hanao an'izany, fa Andriamanitra lay Jesosy Kristy no nifidy anao. Midika an'izany ry havana de ny hoe tanterao ny fanompoana, aoka isika hitoetra tsara amin'izay ny antsoana sy ny fidianana antsika. Ary tsarovo mandrakariva fa naiza naiza toerana misy anao, nininona andraikitra ataonao, de tsy anao zany fa an'ilay nifidy anao, ary ianao de iraka iraka hampanaovina an'ilay andraikitra. De tsarovy fa mbola ho avy ny fotoana hampamoahana antsika e, ny amin'izay nifidianana antsika sy nanorahana antsika. Vita ve? Tanteraka ve? Sitrapon'Andriamanitra ve ny natao? Fa zao tenin'Andriamanitra zao de mamerina antsika ry havana, ahatsiaro a fa isika de irak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra, koa de aoka ny sitrapony rery any no tanterahany. Ny faharoa ry havako malala de ny hoe ny irak'Andriamanitra de manatanteraka tokoa ny baiko omena azy. Eto zany ry havana, ny asaina ataon'ny Saoly voalohany de ny miaino ny tenin'i Jehova, ny miaino ny tenin'i Jehova. Ahoana moa ny tenin'i Jehova nomena azy? Mandiana kehitriny mameleza ny Amalekita ka ary ndiano zay rehetra mety ho azy, de aza siana miangana. Ny tantara mahatsiriavana reo Amalekita ireo fony vo niakatra ny tany Kanana avy any amin'ny tany Ezipta ny Israely, de noravaravany ny Amalekita, nopoteny, novonony. De ankehitriny a iran'Andriamanitra Saoly, ary de mila miaino tsara ny tenin'i Jehova hoe zao ny ataonao a, mandiany ianao a, ary ndiany ny fahavalo a, aza vela isy iangana. Jehovah Andriamanitra no miteny an'izany. Ary teny nampitondraina ny Samoely zany, zany hoe tsy ny anao sitrapon'ny tenany no nanorahana ny Saoly araka nambara teo, fa mila mandeha izy, mila manaiky ny tenin'Andriamanitra izy, misy baiko ampanaovin'andriamanitra azy. De nandeha tokoa ry ava ny Saoly a, fa sainga nanatanteraka ny baiko ampahany ihany izy. Zao mantsy ny zavatra misy ry ava, tena azo ny sambo belona agaga mpanjaka ny Amalekita, ary ny vahoaka rehetra kosa de naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namona ny gaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fony naringany ireny, fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa de naringany avokoa. Jehovahandriamanitra izany miteny hoe aringana avokoa ireo, fa Saoly a nandringana ihany fa ny apahapahany nataony, izany hoe zay tiany a de tsy naringana, fa ny ratsy sy izay tsy tiany a no novonoany. Ry havana, tsy sitrak'Andriamanitra izany. Eto izany ry havana tsy le hoe mamony sy mandringana ao ny resantsika afatra sy zava-dehibe, fa le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, lay fiainoana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria rehefa tsy manao izany ny olona de misy zava-doza indray miatra amin'ny fiainany. Ary izany no vakitsika eto ry havana, jerentsika ny Samuela voalohany toko fa dimy ambin'ny folo andininy fahafolo hoe izao ny teny voasoratra ny hoe: ary tonga tamin'ny Samuela ny teny Jehovah hoe manena no ny nanaovako ny solom-panjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Saoly le nanaiky teo aloha, nekeny ny fidianana azy ho mpanjaka, nekeny nanosorana azy, fa eto izy rehefa tany am-perinasa dia tsy nanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Niala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy, de ho ilay Andriamanitra miteny hoe manenina, manenina ny nanaovako ny solom-panjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy. Ny ndininy fa raika ambin'ny folo tapambiry havana de milaza hoe tezitry Samuela noho izany, ary de nitaraina an' Jehovah izy nandritry ny alina. Eo amin'ny ndininy fahaenina ambin'ny folo, rehefa tafaresaka tamin'ny Saoly izy niampitso de zao ny teniny hoe: aoka izay fa ambarako aminao zay nilazain' Jehovah tamiko alina. Ary hoy izy tamin'ny ambarao ary ho Saoly, de ho Samuela ny hoe: na de ny heverinao kely aza nge ny tenanao e, moa tsy tonga lohan'ny firenen' Israely va ianao? De nosoran' Jehovah mpanjakan' Israely ianao. Ankehitriny Jehovah naniraka anao hoe mandiana ka aringana avokoa ny Amalekita mpanota, ko nahoana ianao no tsy niain'ny feoan' Jehovah fa nanao azakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy teo mason' Jehovah? De ho Saoly namaly an'i Samuela ny hoe: efa niain'ny feon' Jehovah ihanao ka nandeha tamin'izay nanondrahan' Jehovah ary nitondra any agaga mpanjakany Amalekita, nefa nangalan'ny olona ny ondry amanosy ny ombibaba de zay soa avy amin'ny zavatra ka tsy naringany mba ho vonoana atao fanatitra ho an' Jehovahandriamanitra ao ao Giligaly. Ary za koa ho Saoly a de natao an-trano vahoaka de niain'ny feon'ny vahoaka. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny hirak'Andriamanitra de manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Tsy hijerevana olona izany ny hiraka sy ny asam-panaovin'Andriamanitra ny mpanompony. Tsy hainoana feon'olona, tsy ny baikon'ny olona zay tian'ny olona no atao eo ampanatanterahana ny asa sy ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra. Ary izany ry havana no nahavoan'ny Saoly eto ka nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe manenina ny amin'ny fidianako azy. Ry havana malala, tena mandray lesona isika, mandray lesona tsika eo anatrehan'ny fijoroana sy ny hiraka sy ny fanompoana ampanaovin'Andriamanitra. Ianao ve tena ilay tenin'Andriamanitra nomenanao, anton'ny fidiananao no tanterahanao ankehitriny? Ianao ve ry havana tena ny feoan' Jehovahandriamanitra irery ihany, ny tenin'i Jesosy Kristy irery ihany no nitanterahanao hatramin'izay? Ary izany no manery ny fonao hafana amin'ny asa sy hanao ny asa fanompoana. de ny tena tsika riavana. Sao sika mamita tene ka manao tahaka ny saoly, manao ihany fa zay tiana anao tao, mandeha ihany fa ny olona no enona, malahelo Jehovah Andriamanitra. Dia izao riavana no teny fampieritreretana ho antsika rehetra, nolazaina tamin'ny saoly zany fa ambara amintsika ihany koa ankehitriny, andininy faharoa amby roapolo manao hoe: sitraky Jehovah moa ny fanaritra dorana sy ny fanaritra hafalatsadra, mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehovah, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny sabora nondry lahy. Fa ny miodina de toy ny eloka amin'ny fakatovana, ary ny ditra de toy ny manompo sampy sy terafimy. Satria nandany tenin'i Jehovah ianao de nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, anio ny tenin'Andriamanitra de mampianatra antsika fa tena zava-dehibe ny fiainoana ny feoan'i Jehovah Andriamanitra. Tena sarobidy ny miaino, ary rehefa miaino tsy hoe miaino atao amin'ny sofina ilany de avoaka amin'ny sofina ilany a, fa zay no enona dia rahana tsara. Fa ny manaraka ny tsara hoy ny tenin'Andriamanitra noho ny fanatitra, ary ny miaino ny tsara noho ny sabora nondry lahy. Zany hoe tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra sy ny asa fanompoana hataon'ny olona iray raha tsy miaino sy makato ny tenin'Andriamanitra izy. Zany hoe koa tsy fombafomba tsy anarana fotsiny ihany ny mahiraka sy mpanompon'Andriamanitra, fa tena lay ny baiko sy reny re avy aminy no tanterahana, zay tena asainy atao no atao. Zany riavana no lesona raisintsika anio isika rehetra, zay ny ran'Andriamanitra, ny fiangonana zay solotenan'Andriamanitra, vavan'Andriamanitra miteny tandremo a, zay tenin'Andriamanitra irery ihany no lazao, zay renao avy amin'ny soratra masina ihany, zay asaina ambaranao ihany no tanterahanao andraikitra ataonao. Fa ny miaino ny tsara, ny miaino ny feoan'i Jehovah, ny sarobidy, zany ny tsara indrindra, de miverena ary fiangonanao, miverena ary mpanompon'Andriamanitra, tsy tombontsony katsahantsika, tsy ny sitrapon'ny tenantsika no ataontsika natrehan'ny asa sy ny hiraka mpanaovan'Andriamanitra, fa zay sitrapony no atao. Ary na Jesosy aza nge zany ny teniny ampianarina antsika izany, nangidy ny azo fijaliana zay nentiny, fa hoy izy ny hoe aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. De mianatsika riavana, ary miverina nyfankatoavana, miverina mba oliana sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Raha fitinina zany riavana ny afatra ho antsika anio de ny hoe ny hirak'Andriamanitra de nofodian'Andriamanitra, ary ny hirak'Andriamanitra de tsy maintsy manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Alahoery ary avako malalo, mbola misy no fotoana resy lahatra avyanao, ary rehefa resy lahatra fa hiraka sy nofodiana ianao de tanterao ny baikon'ny tompo a, antom-pisintsika sady antom-pahavelomantsika. Mahereza ho aminao ny fiadanana, anjaka mitokantranonao koa ny fitahina, fa ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.

Vavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay eo, noho ny fitiavana sy ny famindram-po antom-pahavelomanay sy ady antom-pisinay. Misaotra anao zay mbola omenao fahasalamana, mbola manana fotoana afaka miaino ny tenin'Andriamanitra, ahatonga anay ho tonga saina ho resy lahatra, fa ianao no mifidy anay. Ary nofodinao zay mba hanao ny sitraponao, tsy ny sitrapon ny tenanay, fa ny baiko n'Andriamanitra. Zany no tsy maintsy ataonay. De ndreto izay tompo, mifony mangataka ny famelan-keloka tamin'izay nale an-tongotray, nataony ny tananay, neritrereti ny sainay, noteneny ny vavanay, ao anatin'ny fonay aho azy, manohitra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitoetra ho iraka Andriamanitra. Fona aminao izay tompo, avelao ny fahotanay, aza tsarovana ny lasanay, akehitriny mangataka ny ran'i Jesosy Kristy izay, hanadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka izay ny fanahy masina, hameno ny fonay, hitaridalana anay, hahatonga anay tena olina hiaino anao isan'andro isan'andro amin'izay adidy sy asa mbola tanterahanay. Evangio ny isatokantrano, ampaherezo fa manana ny antony fahavelomany manokana ny mpanomponao rehetra. Jereo ny mpanomponao natrehan'ny ady sy ny olana amin'ny asa fanatanterahana ny fanompony, fa jereo koa tompo ny fiainany andavanandro eo. Ianao omba azy, ami azy ny rariny, rakofanao famindrampony fiainanay, ary ijery ny isatokantrano ianao ka handrotsaka fitahina mananampy sady ampy. Meo anay ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, atonga anay hitondra tena araka mahiraka Andriamanitra. De taio ny fanoloratena amin'ny mpanomponao naiza naiza, ary nininona asa tanterahany, ataovy mahita ny fahombiazana, ary ataovy mioty fitahina, ary ataovy resy lahatra, fa tena hiraka ao izy, ka ny sitraponao rery ihany tompo no atao. Ny apetraka aminao ary ny ankohonanay rehetra, naneto anatrehanay, miela ny ampelezana rehetra any, taranaka rehetra, jereo amin'ny famindram-po. Engany tompo ny zanakay e, mba hatahotra an'Andriamanitra hanaja ray aman-dreny. Ary apetraka aminao ny asa fivelomana andavanandro mba hahita fahombiazana. Jereo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana, ny asa varotra, ny asa fivelomana ataon'ny mpanomponao, azavelanao anahy hamany olam-piainany rehetra ianao hanome aza ny rariny. Andriamanitra ô, jereo ny mpanomponao izay mitaraina aminao. Petraka aminao tsy salama rehetra naiza naiza toerana misy izany, manasitrana ianao hamindra fo ianao. Ajereo ty firenena ity mbola anatin'ny olana lalina tsy fandriam-pahalemana, vonolona ny alatra samihafa, raha vao Jesosa ny asan'ny satana fahavalo rehetra, vangio ny vahoaka malagasy hatahotra an'Andriamanitra hanaja ny fahamarinana. Fa vangioko ny mpitondra anay e, handeha sy hiaino ny feon'Andriamanitra ampanatanterahana ny hira ka mpanaovina azy. De matoko izay, fa mihoatra noho izay angatanay ny mbola ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy ny mpanomponao henoy valio izany vavaka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay ny fivavahanay, ary amin'ny anaranao koa nanonanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:

0: Fetin taranaka FM Ambohijatso, alahady 5 Jolay 2020 sy roa arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharotoko 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 19 sasany dia isy ny fihaonamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny raikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay, fidirana 19 maraina, fitaom-pivavahana ara-litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalohampiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalazo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antra eteny Ambohijatso mba hamerikira ny sabotsy amorohoro tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijatso. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:12-20 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijatso.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy sona departany Avaratrimania, fileovana Betafo, fitandremana sy fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio 5:50. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia hotanterahana ny alahady 20 ny volana Jolay taona 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompom-pivavahana ara-litorjika. Vokatra isan-karazany, misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny voalazo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny akany. Mandra-piona ny amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy sinoda paritany Avaratrimania, fileovana Betafo, fiangonana Mahazorivo Betafo, fetin'ny taranaka 2020, tanterahana ny sabotsy 4 sy ny alahady 5 Jolay 2020 avy izao. Faneva ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Jeremia 5:20 tapany dia. Sabotsy 4 Jolay, fanompom-pivavahana ara-litorjika. Misy asa sy fampahirezana, misy batisa, vokatra. Ny alahady 5 Jolay, fanompom-pivavahana ara-litorjika, fandraisana fanasan'ny tompo, vokatra, rotsapalopy, isan-taranaka. Koa dia antsoina isika rehetra zanak'ampielezana mba ho avy amin'ny fotoana io hanatanteraka ny fetin'ny taranaka. Ny voalazo dia mitana ny trano sy anatsarana ny trano fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy filiovana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato filiovana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy jolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraraha ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo
0: tonga afa maro ary ho voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy sy no tapartany avaratry mania filiovana miaroko feno mpitandremana tsara hafatra didy alfator 2026 didy alfator 2026 ny alahady dimy jolay amin'ny ray ora sasany ao amin'ny kianja alakamisy kômuna alakamisy vidipidirana roa arivo ariary mpiaramiasa ben'ny tanànany kômuna alakamisy ben'ny tanànany kômuna ambano depitena tsirabe faharoa andrematoa andriana antenaina jose ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

0: valamby folo volana antsona enina amby roapolo sy roa arivo teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy efatra jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny kianja maitso ny spam amin'ny sivy ora maraina koa hiangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterahana ny adidintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peona indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur arjon antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
1: ny groupe éducatif fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat enina amby roapolo sy roa arivo izay atao ny enina fito valo sy folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fokorehefa antsirabe ny isan'andro dia manomboka amin'ny fitora maraina ireto avy ireo taranja malagasy histoire géo français philosophie ary matematika sokajy acdls ny fandraisana anjara dia natao mirary raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny birao fameno na miantsoa ny 033 14 150 65 ny tanjonay dia ny fahombiazanao
2: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
1: filazana fidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mania fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux ho antsika tanora manana bac valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny efapolo taona tsy hanavahana atokom-pinoana na saranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny sfm flm fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaizamanao sy maripahaizana pedagôjika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asam-panjakana ireto avy ny atota taratasy ilaina taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray curriculum vitae ray asiana laharany finday sy adresy mailaka kopi na bulletin de naissance ray photocopie certifiée CIN ray photocopie certifiée de diplôme bac ray relevé de note tamin'ny bac ray valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaizamanao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.secoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny sfm alefa amin'ny ramatotaleny sfm flm bp telo ambyroapolo fandrina 308 miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40 000 ariary alefa mvola amin'ny 034 05 035 31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny raika amin'ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny synodapartany flm fanazavana fanampiny telefona 034 21 563 52 na 034 05 035 31 na 034 05 035 32 na 032 94 609 52 araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana

toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay. Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation.

0: La copie, na bulletin de naissance, casier judiciaire, signe 6. Sarapisura tananaran, efachal la sraye tiriari. Aonatan zeni tirson ran. Alefam ni aimful, 03405, 03531. Miantu mialuni andefasanazi. Tatiu fanan, telombifula cham nefacham rupul tsulai en namrupul suruariv. Tueran, SFM mefelem fanjin. Efa misy ny trano azo hifantanana, samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF radio feny filazantsara andrano madio. Vacation class for kids, July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy, prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Sy zoma tolakandro amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny efatra ora sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe, lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny enora ka hatramin'ny fito ora sasany. Na amin'ny ora hafa, misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny telo ora tolakandro.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: courte vacance de mois garantie CFPP Manirton. Fampiufana natsimanaikin tiaizanau. Courte coupe et couture et courte clavier. Mettant tsuchano engana pratique avec chan. Courte coupe et couture. Tapakanju nianajanau de maizecha telu sakarazaninau. Zecharecha, pantalon, jupe prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Ka miafara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Mi courte clavier, manaraka solfa, ka opiter jun fienguna na notanzon. Telura isakernanju no yenaran. Afaka irevolana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana ny anarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirontsaona.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodo ry fakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345816604
2: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada vokatra natoraly azo antoka.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGKM Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
5: ny alahady 24 jolay 26 sy 27 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Misy ondy mitovena ho an'ny vita hoy izao.
8: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa ilay mamazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery
7: ny lalany lala sarotra
8: tarika saotra stery.
9: Aleloia, ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amin'ny zato andiny voalohany.
8: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny rora folakandro.
9: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
8: Fanasana, ray alina ariary.
9: Toerana ahitana ny tapakila.
8: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mamazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
9: Azadinona ary.
8: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo miaraka amin'ny saotra sy dera.
9: Infoline 034 48 962 96, partenaire média
8: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio telo jolay. Isataona ny toby fehizoro tsara ankerana. Avy ao amin'ny sinodapartany afovoany. Ity toby anankiray ity izay miorina ao amin'ny tanàna ny Ambalavao izay manana ny mampiavaka azy manokana amin'izay mahatoby azy. Fa isan'izay anankiray ao anatin'izany dia antsoina hoe toby ny sinodapartany afovoany no anarana. Izany hoe tsy miankina amin'ireo toby lehibe telo izay fantatsika efa misy hatramin'izay ity toby anankiray ity. Izany dia noho ny fandaminana tao anatin'ny sinodapartany, tao anatin'ny KFF ary tao anatin'ny fifil raha teo ihany koa amin'izay mampiavaka ity toby anankiray ao ankerana ity. Enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo nodimandry i razafindrakoto Auguste tao ambatofisaorana. Mpamorikira izy ary havanana amin'ny famoronan-kira indrindra rehefa tonga ny krismasy sy ny paska. Nanoratra hira tao amin'ny firahana FFPM koa izy ka ny laharana fahasivy sy roanjato no isany nosoratana asany tamin'izany. Ary mpanoratra ihany koa i razafindrakoto ary dikaloy nosy olona anarana izay nentiny. Namoaka lahatsoratra tamin'ny gazetym-piangonana sy ny gazetym-panjakana maro izy. Ireto avokoa ny boky sy ny tantara izay efa nosoratany dia ny hoe olombelona mieritreritra, edena voavitra ary rasoa martiora.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: FM 104.0 MHz.

zaldi fantak fa velan panatra ka itanga na ny parany ambony vokis na dialevna aza ny nofo sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjara komandrak'izay

Ivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Paharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, de mangataka aminao indrindra ny amialanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio ho afakeloko ary diovo afa-pahotana, ary hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky zahay fa ity andro an'io ity izay ampianaranao sy hitarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miara-batsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro an'io ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho rehare ianao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho hipitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana ny lazany, ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Sentilisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay nifangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipi-piainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na netika, ary ny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina, dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaradia azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'andriamanitra zany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina zany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy zany maha olom-boafidy azy zany, mahavahoaka an'Andriamanitra azy zany? Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan' Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny zay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny. Ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana mahazanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo zay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana, tsy azo lavina zany fa tena fifidianana manokana zay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekoly lahady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa zay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana amin'ny ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehary antsika fa azontsika antoka fa metitra ao an-danitra isika f'izao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zany finoana izany dia tokony hiteraka. Zany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr'i Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany kiova isika, afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika kova isika. Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao: fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehare fantatra ny Jiosy ny maholomboafidy azy io olomboantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao: tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehareany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy? Eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay. Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao dia tsotra izay azo amitinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr'i Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany fa mpankato an'izany teny
sy didin'andriamanitra zany. Ny faharo ny tenin'andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany fa mpankato an'izany teny

semana pahotana. Fa izay mampiavaka azy no ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy no ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy. Na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanany fahalemeny, olona manany tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina, fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona feno dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainan'ireny? Izao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana,

isaky ny alahady. Ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny. Kristianina misalotra ny anarany Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra. Noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao. Ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe, ny voany no ahafantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany, mahaolom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany, mahakristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonana izany. Dia mpamaranana ry havana dia tia ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe, tsy misy olona tanteraka arak'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoty izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azy fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao. Izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsoany antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana. Kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. De voninahitra ao an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana Andrano.

0: RFF Radio.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafara rantsana natatra sy radio feny filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: ny marina.
3: Asa soratra
0: fandresena Minsoa.
4: Ireto avy ary namena ny tantara:
2: Daniel Gabin,
5: Joda,
6: Yobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy,
3: Dilanina Landimalala.
7: Fa Minsoa,
0: Minsoa manendrika
5: tantara no totosainy
0: Minsoa. Nandra feo
2: Yobi sy Minsoa.
8: Nandrindra ny lafinyara teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Marina
3: toiny
0: mieno finaritra tompoko.
3: Io va velona fa mivolako aloha ny ilaiko a.
2: Fa volana ho ahoana e?
3: Le volako nyfanarahantsika e.
2: Paizany ny fanaraka aminao e, so de mba efa lasa dala ary.
0: Oka aloha ne nytoa. Fa maninona ty moa zany ty taratasy ty de azavao anahy momba n'ity fa tsy azoko.
2: Taratasy inona zany
0: e? Ie, jereo ty.
2: Hoay, fa taizana azahoanao an'iny e?
3: Maty a, tratra ihany tinona fenina marina. Tena le taratasy mpanana ny jasmine iny marina. S mahasosotra koa misy Robin ka apetrapetraka ny fotsiny eny zao hitany Erika.
0: Fa to tsy mamaly anao ne nytoa. Mangataka fanazavana aminao ne za e. Sura fa misy fanazavana zao.
3: Aleo reo teneniko aminareo ihany na de saika tsy teny ary ahy e. Taratasy mpanananareo iny namidiko tamin'ny monsieur Robin fanananareo rehetra.
0: Antray kosa ary nenitoa de vitanao ve? Andravavinao ane io ry nenitoa e.
3: Mifona re raha kizy a.

0: Zao le izy Erika. Aty ampiandohana aloha de mifona aminao a. Eny, mifona aminareo mianadà. Iza tamin'ny nanimbako no avinao ko. Diso ahy e. Tsy kombakombanay sy nentonareo no nahatonga an'izao rehetra zao.
1: Ahoana tsara?
0: Fananany ray aman-dreninareo zao ilibanay zao e.
1: Fa kay ve zaho fananan'olona ty izesizesy tiavako ty e?
0: Mifona azy zareo a. Tena mifona e. Tsy navelan'ny marina tsisy eo ny zavatra rehetra. Fa zao efa ina aminao ny mitataratasy rehetsarehetra de raiso ny fanananareo e.
2: Za kory reto ny fona. Anisan'ny antona simba ny ankohona anareo koa ne za e. Zany naniraka olona nandora ny tranonareo.
1: Andray kosa ry nento. De tena tsy namelanao tokoa moa zany raha tsy nialatra amin'ny andray aman-dreko. Amin'io fanananay koa mbola namidinao tamin'io rangaha tsisy saina io sady mpanararoatra olona.
2: Mifona re.
1: Mamela anareo re za. Za tsy mitana lahelo aminareo zany fa maninona ty zany ianao lory nento a.
2: Saiky tahaky ny ambombolako amin'ny varotako an'ity trano ty amin'ny misy robin zahay. Kanto zao tafahoana ty zao tsika. De mbola mamerina fifonana re a.
1: Nentoko zany efa hoe mamela anareo aza.

0: Sanen tua.
1: Ahoana ki?
0: Efa herinandro lasa izay no nialan'ny monsieur Robin tao amin'ny trano. So dia mba efa tokony ampirinetana amin'izay izay mianadady hifindraty tsika moa izany.
1: Eny e, sady izaho koa te hahita ny erika kely. Efa ela izay manko tsy nahita azy.
0: Ndao ary tsika andeha.
1: Ndao ary e.

0: Ouais. Eric? Sandriko marina.
1: Ah, Erika? Hay tongo ndri. Efa masaka ny sakafo ndri. Ndri izy izany andrasany.
0: Ino ary tsy malala fomba ity? Fantatra lava eo?
1: Hm? Ohatra ny tsaiko a.
0: Ohatra ny saha tena izy e.
1: Tsaiko ka, tena tsaiko.
0: Nento lesy io a.
2: Zaty lesy a. Tonga ho anareo mianadà. Omazy akanjo ilainareo fa maika andeha hifindra trano tsy.
1: Hifindra? Fa hifindra izy?
2: Any amin'ilay trano vaovao re a.
0: Tiako be zao reto raha mba tokantrano sambatra amin'ny saina ianantsika manomboka androany a.

tena tsy maintsy miseho tokoa ny marina. Tao anatiny ora tsy nampoizina no niseho ny marina rehetra. Aza hilikilika ny kamboty, zay no afatra apetrako amintsika mpiaino. Aleo mitady amin'ny marina koa fa za mitetika haka ny anjarany hafa. Aleo mitady ampahamarinany. Zao aty am-ponja no hiafarahan'ny fiainako, aty am-ponja no fatratra. Nanantena hiadam-pinaritra mandrakizay kanjo. Zao hoe mitady tombony ka natombony. Ny eritseritsa tsy ho tratra ny aloko akanjo, tratra ny aloko akoho izy ity. Ny aloko ny marina moa zany, na de kely ary ny marina, na sarotra tadiavina ary ny marina, mahery izy amin'ny fotoana izay isehony. Ny rika moa tsy nitory ahy fa ny betsaka ireo vehivavy tsy amin'ny fotoana izay nisimbako. Ny fanjakana raha teo koa tsy nanaiky ny zavatra nataoko an'izay rika. Dia izay ny antony nampifatratra aty. Anatra ho an'ny hafa izao e. Fa izay lavitra an'Andriamanitra dia tsy maintsy mianjerana aty antsana ny hafarany. Tahaka izao mahazo azy aho satria ny marina.

0: mifarana treo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ny marina
2: asa soratra
3: fandresena minsoa
0: ireto avy ary namiaina ny tantara
1: Daniel Gabin
4: Joda
5: Yoby
6: niaraka tamin'ny Rotsy
7: Dilanina Landimalala
8: fa minsoa
9: minsoa manendrika
4: tantara no totosainy
9: minsoa
6: nandray feo
1: Yoby sy minsoa
3: nandrindra ny lafiny ara teknika
7: Daniel Gabin Ratova Arsange
1: ny marina.

Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo 127:5.

0: Sany tondrandra lehilahy ho nazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrina azy. Genesis.
1: Filazantsara FM 91.2 MHz.
0: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Ho fankalazana ny ivojoabily faha 5 taonan'ny nijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
5: ny alahady 20 jolay 26 sy 2 amin'ny rasa santolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
2: Ary azadino a?
4: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
2: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsiaka
3: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
6: tongava maro le ankizy a!
7: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny efalema mazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
8: aleloia ideran'i jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amin'ny zato andininy voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
8: tapakila tsotra telo arivo ariary
7: fanasana ray alina ariary
8: toerana hitanany tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny efalema mazo arivo amin'ny androny fampisehoana
8: azadinonary
7: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny efalema mazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
8: Alpholine 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana andriamanitra sy anamafy firaisankina.

Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratra mania, filovana miaraka feno mpitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alhady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy, vidimpidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy, ben'ny tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenaina José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny tranompitandremana tsara hafatra, tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.

Yara mvavaka isikereta. Ande manitro mpilotanao zay raha mbola omenao indray zao fotoana zao. Afany mandeha ny teninao. Ampianaro mandrakirivo zay tsy aina arak'izay kendrenao ny fiainanay. Anapepanahy iaraka anao. Afanay manampanteraka ny sitraponao amin'ny androm-pirenena rehetra. Ary hitoetra amin'izay ny fidiananao anay koa. Satria ianao noho ny fidy anay ka nanendry anay hanatanteraka ny asanao eto amin'ity fiainanay ity. Dia atario lalana amin'ny fanainao masina izay anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray riavana no ianao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ary maniry koa raha maniry ny ampitombon'ny finoanao eo ampanarahana izao fandaharana izao. I tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahafito. Jakoba toko faharoa

andiny fa dimy hatramin'ny andiny fa fito toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Riai Noa, ry rahalahy malalako, efa nofidian'Andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay ti azy? Ka ianareo efa nanala baraka ny malahelo, moa sy ny mpanankarena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo? Rere masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ho niambo ho mpitsara ka nanatratra fiaradrariny ny mpanankarena, mpanala baraka kosa ny mahantra ny mpiandraikitra amin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro nanoratana izao epistily izao, izay etoy ny mpanoratra ao eto hoe rahalahiko. Izany no hitantsika ka hanaovan'ny fananarana la lalany ity teny ity, ndrao mbola misy ny tahaka azy teo ankehitriny fa dia mbola miteny amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'izay epistily izao, mba ho fananarana, famitiana izay diso, ary indrindra mba hitarihana amin'ny lalana marina sy mahitsy amin'izay fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra dia ny ankofonan'i Jesosy Kristy dia efa novidiny tamin'ny rano izany. Izany no fahotana ny ampangany ny mpanoratra azy ireo tamin'izay hiandany tamin'ireo mahantra Andriamanitra. Tsy hoe satria mahantra izy fa noho izy ireo nitoko tamin'Andriamanitra sy noho izy ireo tsy lavitra ny fanjakana. Tsy lalana hidirana amin'ny lanitra akory ny fahantrana, ary tsy manambara ny fandehanany amin'ny elo ny harena. Tsy izany fa izay tiana ho lazaina kosa dia ny toe-panahy sy ny toe-piainana ny ainan'ireo olonareo tamin'izany fotoana izany. Io no avohitra, izany no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Raha manankarena amin'ny finoana izy ireny dia tonga mpandova ny fanjakana. Izany no afatra, io ny fotokevi-dehibe izay ambara amin'ny lalan'izao teny izao. Lavin'Andriamanitra kosa ireo mpanankarena, tsy hoe noho ny fanana ny harena fa noho izy ireo nampitondra ny jera ny aina mampafory ireo rahalahy mitarika azy toeny amin'ny fitsarana izany, ary miteny ratsy hianaran'Andriamanitra tsara izy ireny. Izany no hitantsika amin'ny lalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ka ny anaran'i Jesosy Kristy izay antsoin'ny kristianina no tsy ahivo amin'ny ovo. Nanao izay dany nikibon'ireo mpanankarena no nitanjaky ny hareny, nametraka ny tenany ho ambonin'ny zavatra rehetra izy. Zava-nisy tamin'izany fotoana izany izany fa asa na mbola manjaka amin'izao koa tokony aperitrerika hampandiny tena ihany amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Hita amin'ireo fiangonana maro ankehitriny ny fanavakavahana iseho amin'ny endriny samihafa toy izany, ka dia izany no antony ity fananarana ity. Matanjaka ny fahefany vola rehefa ny mahantra no maro anisa ao am-piangonana. Mora foana ny makasitraka mpanankarena manoloana ny zavatra izay atolony ho fividianana ny dera sy ny laza ary voninahitra ao an-tenany, ka mora amin'ny hafa no manao tsinitsinina ny mahantra. Tsy izany anefa ny fikendren'Andriamanitra fa fifamenoana, fifanompoana am-pitiavana, satria izany no nataony midina teto amin'izao fiainana izao izy, ka iray ny mino azy ka nokendreny ho andehany iray izy rehetra. Ka dia hafa ny afatr'Andriamanitra izay omeny amin'ity fotoana ity, mba tsy eteherantsika amin'ny zava-misy ivelany mba hahafahantika mijery kosa ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ka hiankina amin'izy samy irery izay manatanteraka ny sitrapony amin'izao fiainana izao. Mora foana ho isika teo ny mahatsiaritra ny olona manankarena ary mahazo haja manokana avy amin'ireo mpitarika amin'ny fiangonana. Anjorom-bala kosa no mahantra, araka izany dia miteny mivantana ilay ho ampolana malagasy hoe
Imvumahitsy ilay lafiny namany. Dia ahilika izy ireo satria mahia ka tsy afaka andray anjara ara-bola ao amin'ny fiangonana. Tena fahatsoana lehibe zany. Izany ny fikendren'Andriamanitra raha napisy ny fiangonana izy. Ary io no amerenany tondrainy hoe efa novidian'Andriamanitra vano malahelo natokan'Andriamanitra sady sarobidy aminy ny mahantra ry afako. Mazana dia ireo mahantra eto amin'izao tontolo izao no manan-karena amin'ny finoana sy ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy. Ka mahery mangataka amin'Andriamanitra amin'ny etaeta lalina ny amin'ny fanatreny sy ny famindram-pony izy ireny ary ny fanampiny ao anatin'ny zava-manahira anazy. Fantatr'ireo malemy ara-toekarena eto ambonin'ny ity tany misy antsika ity fa tsy afaka hitoky amin'ireo fananana hita maso ireo izy, ka dia izany no mahatonga azy hiantoraka amin'Andriamanitra. Vonona avy hatrany izy ireo noho izany dia naiky ilay fanasan'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesan-dretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Io no tombony ananan'izay mahatapa ny tenany ho mahantra sy fadiranovana ary izay tena tsindrila eto ny havana eny tokony hahatapany rehetra ilay fahantrana ara-panahy izay mahazo azy tsy hananany fahamarinana amin'ny ezaka vitany tenany, ka dia miantso azy Andriamanitra amin'ny alalan' izao teny izao mba hahafahany miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra ka hanolo tena tanteraka ho vonjeny amin'ny lafi tenany manontolo. Izany ndray no afatra ho anao ry afa, ka hevero ny hamantatra hatrany sy any anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola amin'ity tany ity fa mahasoa sy mahavelona ny finoanao zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka fanahy masina izay hetra amin'ny taloha indrindra ka fo mandrakizay. Amena.

mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, fonoy ny fahadisoko. Salamo faraika 50:1.

0: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno filazantsara.

0: Fetin taranaka FM Ambohijatso, alahady 5 Jolay 2020 sy roa arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharoa toko fadimy amby roapolo andiny fasivy tapany bi. Ny sabotsy efatra Jolay amin'ny sivy roa sasany dia izy ny fihaona amben'ny zanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao eny indray kiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay fidirana amin'ny sivy roa maraina, fitaovam-pivavahana ara litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalohampiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana amin'ny sakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny vola azo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antra eteny Ambohijatso mba hamerikira ny sabotsy amorohora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijatso. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FM Ambohijatso.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sonadapartany Avaratrimania, Filiovana Betafo, Fitandremana sy Fiangonana Ambohimena. Faneva, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo. Fety taranaka. Ny fety taranaka ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambohimena dia ho tanterahana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana. Manomboka amin'ny valora maraina ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, vokatra isan-karazany, misy ny rotsapalopy ary hofaranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia ezaka fanohizana ny fanaovana ny akany. Mandra-pionany amin'ny FLM Ambohimena Betafo. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: soro arivo e
1: Raovina izany
0: alahadimy tsolay namboroapolo soro arivo avy zao e manomboka amin'ny sivy ora maraina fidirana antso avo atsika taranaka rehetra izainandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo e korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo
0: tonga afa maro ary voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departamenta avaratry mania, filovana miaraka feno mpitandremana tsara havatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady dimy jolay amin'ny ray ora sasany ao amin'ny kianja Alakamisy commune Alakamisy vidimpidirana 2000 ariary mpiara-miasa ben'nytanànany commune Alakamisy ben'nytanànany commune Ambano depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andriana Antenaina José ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny tranompitandremana tsara hafatra tongava maro ho fanohanana ny fiangonana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

0: amin'ny fahavalambe folovolana jona 26 teny amin'ny toby ambomahazo dia mivory isika mpiandry andian'ny nomena ny sabotsy 4 26 ao amin'ny kianja maitso ny spam amin'ny 5 maraina koa iangaviana isika rehetra mba ho tonga hanatrika izany fivoriana izany fa zava-dehibe ny fahatongavanao izany no atao dia ho fanatanterana ny adidintsika mpiandry andian'ny nomena mitondra vokatra ary mifampilaza mandra-peo ny indray ary eny amin'ny spam hoy ny flo monsieur Arjon
1: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara
2: ny groupe éducatif fameno dia manolotra ho anao faradoboka révision générale baccalauréat 26 izay atao ny 7, 8, 9, 10 July 26 ao amin'ny fokorehefa antsirabe ny isanandro dia manomboka amin'ny 7 maraina ireto avy ireo taranja malagasy histoire géo français philosophie ary matematika sokajy ACDLS ny fandraisana anjara dia natao mirary raha mila fanazavana fanampiny dia manatona ny birao fameno na miantsoa ny 033 14 150 65 ny tanjonay dia ny fahombiazanao
0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara

Cours de vacances, deux mois garantis, CFPP Manirzaun. Fampiufana Natsimanaikin Tiaizano. Cours de coupe et couture et cours de clavier, méthode Tsuchano Engena pratique avec Jan. Cours de coupe et couture, Tapakanjunianajano, Temaizetja, Telusakarazanino. Zetjareetja, pantalon, jupe prisakarazan, robe, blouse, sinsis. Kamiafara mi robe de mariée, sini costara, garantie. Mi cours de clavier, manaraka solfa, ka opitejin fiangunana no tanzon. Telura isakernanjo no yenaran. Afaka ire volana dia sedrera amin'ny fiangonana misy anao ary ireo volana nianarana dia tolotra ho naman'ny mpitendry miaraka amin'ny attestation. Metode tsotra no aingana ka araraoty izao fianarana izao indrindra ny fiangonana tsy misy mpitendry na iray fotsiny a toerana FLM Mahazo Arivo. Ny fotoana alakamisy tontolo andro sy ny zoma valo ora ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora sy amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora. Miantsoa ny laharana 038 47 580 71 na ny 033 82 092 94 na ny 034 52 170 20 fa vonona hanome fahafahampo anao ny madama responsable amin'ny CFPP Manirzaun.

0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 18 ka hatramin'ny 25 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana, miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 26/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 034-05-035-31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/8/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2020 manerana ny sinodam-paritany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 034-21-563-52 na 034-05-035-31 na 034-05-035-32 na 032-94-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Foule 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: English Center of Antsirabe mifanila amin'ny RFF Radio FM filazantsara andrano madio. Vacation class for kids July and August 2026. Fampianarana teny anglisy ho an'ny ankizy prescolaire, primaire, secondaire. Alarobia tolakandro amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 4 sasany sy zoma tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Mihira, milalao, mianatra teny anglisy. Fampianarana teny anglisy ho an'ny lehibe lycéen sy mpiasa. Fianarana amin'ny hariva amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany na amin'ny ora hafa. Misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny, mivoa ny birao isaky ny amin'ny 3 tolakandro.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry faka nakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé Tsarasotra.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily 50 taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamboja-teo fitiavana
8: lialahady 20 Jolay 2022 amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté antsena kely
5: sy ny librairie Antso am-Vavahady mangatsiaka.
6: Ary ny amin'ny efitrika Antsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
9: tongava maro le ankizy a!
4: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
9: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to tsirampiasiny manodidina tarika saotra sitery. Tarika saotra sitery.
4: Alleluia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
9: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa folakandro.
4: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
9: Fanasana, ray alina ariary.
4: Toerana ahitana tapakila.
9: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro fampisehoana.
4: Azadinona ary.
9: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sitera.
4: Alpholine 034 48 962 96. Partenaire Média
9: Radio Feno Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raisoka
2: avakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny nandaharan'i Paoly teny teo anatrehan'ny sinedriona:
3: ry rahalahy sy ianareo ray, henoy ny teny halahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako, ary nonyrenin'ny olona fa teny Hebreo no nitenenany taminy, dia maika nangina izy ary hoy Paoly: izao lehilahy Jiosy teraka tany Tarsosy any Kilikia, fa teto amin'ity tanany ity no nahabe ahy teo anilan'ny tongotry Gamaliela, dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho, ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra kehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho, hatramin'ny mahafaty azy aza, dia namatotra azy na lahy na vavy, ka nanolotra azy hatao an-trano maizina. Ary ny mpisorona be sy ny lo olona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho any amin'ny rahalahy, dia nakany Damaskosy aho mba ho entitro ampatorana hakany Jerusalema koa izay hita teo mba hampijaliana. Ary raha nandeha aho ka mbi teo akaiky an'ny Damaskosy tamin'ilay atoandro be iny, dia nisy mazava lehibe nanelatrerera tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy. Dia lavy tamin'ny tany aho ka nandray feony laza tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary izao namaly hoe: iza moa ianao Tompoko? Dia hoy izy tamiko: izao no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ary izay niaraka tamiko dia nahitany mazava, nefa tsy mba nahareny feony izay niteny tamiko izy. Ary hoy izao: Tompoko, inona no ataoko? Dia hoy ny Tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa hany no holazaina aminao izay rehetra voatendry hataonao. Ary raha tsy nahajery aho noho ny famirapiratany izany mazava izany, dia notantanandreo niaraka tamiko aho, ka dia tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy anankiray atao hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonina teo, dia nanatona ahy ary nitsangana ka nanao tamiko hoe: ry Saoly rahalahy, mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Ary hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanindry anao hahafantatra ny sitrapony sy hahita iray marina ary hisain'ny teny alokon'ny vavany, fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, miatsoa ny anarany, ary aoka hatao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa tonga tany Jerusalema indray aho ka nivavaka teo akianjan'ny tempoly, dia azotsindromandry ka nahita azy milaza amiko hoe: maladia ianao ka mivoafa aingana any Jerusalema, fa tsy handray nyfanambarana ho ahy izy. Dia hoy izao: Tompoko, iza ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao an-trano maizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra? Ary raha nalatsaka ny rahan'i Stefanina martiranao, izao koa dia mba nitsangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary hoy izy tamiko: mandehana, fa izao haniraka anao handeha lavitra any amin'ny jentilisa. Ary ny olona nihaino azy hatramin'izany teny izany, dia nananatra ny feony ka nanao hoe: esory amin'ny tany le io, fa tsy tokony ho velomina izy. Ary raha niantso sy niala lamba ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra izy, dia nasainy mpifehy arivo ho entina any anaty rova i Paoly, ary nasainy hadininy amin'ny kapoka mba hahafantarany izay fotsiny nanakoran'ny olona azy toy izany. Ary raha namatotra azy tamin'ny kifehy hoditra izy, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo: mety aminareo va ny mikapoka lehilahy romanina izay tsy mbola noeloina? Ary ny kapiteny no ny nahare dia lasa nilaza tamin'ny mpifehy arivo ka nanao hoe: inona izao ataonao izao? Fa romanina io lehilahy io. Dia nakeo aminy mpifehy arivo ka nanao taminy hoe: lazao amiko, romanina va ianao? Dia hoy izy: eny. Ary ny mpifehy arivo namaly hoe: volabeno na azoako izany voninahitra izany fa hoy Paoly izao kosa efa nanana izany hatry ny fony voateraka dia nandao azy faingana ireo olona efa hanadina azy ary ny mpifehariva natahotra koa rehefa nahalala azy fa romanina izy satria efa nampamatotra azy izy ary no ny ampitso satria tahafantatra marina izay ny ampangany jiosy azy ny mpifehariva dia namaha azy ary nasai ny angona ny lohampisorona sy ny sinodrona rehetra ary Paoly nentiny nidina ka nampitoeriny teo anatrehany amen
0: ny baiboly
2: raiso
1: raiso
2: raiso kavakio

0: dia faly miarabatsika rehetra indray izay panaraka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana. Ny namanao Lovandria Mahay Mizakandreny no hanolotra anao ny fandarana amin'ny tian'io tia, hiaraka hanolotra ny fandarana amiketo ny ray aman-dreny pastora Rahajamanana Andriana Ivohery, izay pastora mpiara-miasa amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana. Miaraka aminao ihany koa ny ray aman-dreny filohan'ny faritra Atsimondalana, ray aman-dreny Andriamatoa Razafindrakoto Arivony Alfred. Izy izany no hitondra amintsika ny fandarana miaraka aminay sy ray aman-dreny pastora eto. Dia manolotra ny fiarabana ao ampampira retso antsika rehetra, ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Eo amin'ny lafin'ny teknika moa ny namana Odilon, miarabanareo mirahalahy mianaka izay nanaika hiaraka amiko hampandeha izao fandaharana izao. Tahaka ny mahazatra antsika dia hatomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka hatrany sy tenin'Andriamanitra ny fandaharantsika, ka dia manasanao ray aman-dreny pastora hanomboka ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra.
1: Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana feno fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana. Miarahaba ny teknisiana izay mikirakira sy mampita ny feo Zokodilo, miarahaba ny mpanetana ihany koa Zokolova izay manome aina izao fandarana izao, miarahaba ny mpiara-miasa ny prezidan ny faritra Tsimondalana Dadu Afredy, ary miarahaba antsika rehetra izay miaino any atokantrano sy amin'ny toerana samihafa. Hanomboka izao fandarana izao sika dia hivavaka. Andriamanitra Ray zanaka fanahy masonao, manatrika ny fahamasinana ny fahamarinana ny voninahitraondra izahay amin'ny lalan'izao fandaharana feno fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana izao. Dia marino izay, masino izay, ary tafion'ny voninahitrao mba ny sitraponao Andriamanitra ilay efa nanorina izao fandaharana izao sy tompony asa amin'ny fampelezana ny filazantsara no hiara-miasa ka tanteraka izay fikendrehanao dia ny azoana manitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Dia matoky izany fiaraha-miasa feno sy tanteraka avy aminao izany izay ry Andriamanitra Ray zanaka ary fanahy masina, ary matoky ny fanatrehanao koa amin'izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra nokafana izao fandaharana izao ry havana dia ny voasoratra amin'ny bokyn'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo, amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia milaza ny maha izy azy an'Andriamanitra, ary tsy hoe manambara sy mampianatra antsika ny maha izy azy an'Andriamanitra fotsiny, fa milaza ny amin'ny fiatraikany izay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fanekena ny fiasan'ny fanahy masina sy ny fiombonantsika amin'ny fiarahamanompo an'Andriamanitra izany. Io izany a ny zanak'Andriamanitra rehetra izay nateraka teo amin'ny batisa dia mitafy izany fahamasinana izany koa eo ampiatrehana ny adidy ny zara fanompoana izay napetraka ny tompo aminy, ka ny miatoka ny fahatanterahana, ny siny fahombiazana ary ny amiram-piratan'ny voninahitr'Andriamanitra dia noho isika mpiara-manompo izay miorina amin'izany fahamasinan'Andriamanitra raintsika tompony asa sy maniraka antsika hanatanteraka ny asa fijoroana voavolombelona ho fitoriana ny filazantsara hahataona ny olona maro hiara-mandova ny fiainana mandrakizay izany. Manandriamanitra irery ny voninahitra, amen.
0: Misaotra ray aman-dreny pastora tamin'ny izay vavaka sy tenin'Andriamanitra izay natolotra ao izay a, dia tahaka ny mahazatra antsika dia omenantsika aloha ny endrikendriky ny fandaram-potoanantsika amin'ity anio ity. Ny voalohany a, tahaka ny mahazatra dia manao ny jeritodika tamin'ny alahady lasa teo ny ray aman-dreny pastora, ary aorianan'izay a dia isy ny resadresaka izay ho ataony amintsika mikasika any amin'ny alahady ho avy izao. ary manaraka an'izay satria ny ity volana jolay ity dia ray volan'ny faritra atsimondalana dia iresaka amintsika ihany koa ny filohan'ny faritra atsimondalana mikasika any amin'izay ray volan'ny faritra atsimondalana izay fa alohan'ny anatanterahan'ny ray amin'ireny pastora izay hijery todika izay dia ataontsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianinao dia nirandrareo ka teny faritra atsimondalana nampindraina ny lohateny hoe mankalaza.

0: Entikozokolova tsara ny manao jeritodika mba hahafahana mibanjina ho amin'ny fanatsarana kokoa ny ho avy. Raha ny alahady lasa teo a de hita zany a ny amin'ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra fa ny rindran-damin'ny fiangonana dia fiatrehana ny ezaka zay lehibe tokoa no tarihin'ny faritra manolom-piangonana no natrehintsika. Zany hoe na ny fanompom-pivavahana tamin'ny enina ora, na ny fanompom-pivavahana tamin'ny sivy ora, na ny fanompom-pivavahana tamin'ny telo ora dia ny fatohana manontolo a tamin'izany ezaka lehibe izay nitaterahan'ny faritra manolom-piangonana izany. Isaorana etona ny kristianina rehetra ao anatin'izany faritra manolom-piangonana izany ny fanometanana sy ny ara-niombona nandritra ny volana jona tamin'izay nanatanterahana izany ezaka izany. Isaorana ihany koa ny zanakam-pelezana izay tsy manadino ny tanindrazana fa manohana mbavaka, manohana ara-bola, manohana ara-pitaovana mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany ezaka izay nitarihan'ny faritra manolom-piangonana izany. Ary tsy hiadinoana ny mankasitraka antsika kristianina tsirairay satria ny entanjaray tokoa mora zaka ka izany ezaka lehibe izany mitanteraka dia teo ny fahatsirovantenantsika kristianina rehetra ao anatin'ny fiangonana ka niara-niombona tamin'ny fanatontosana izany ezaka lehibe izany. Ny nampiavaka ny tamin'ny alahady moa dia teo a ny fisian'ny fanamiana vaovao izay entin'ny kate ny faritra manolom-piangonana manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara indray. Fanamiana fahatelo io arak'izay nanokanana azy hoentina manatanteraka ny asa fitoriana. Nitaterahany zany fanokanana izany tamin'ny alahady tamin'ny enina ora, ary ny tamin'ny sivy ora dia nisy ny batisa ary nisy ihany koa ny fiatrehana ny ezaka raha teo amin'ny ezaka azy. Ary ny tamin'ny telo ora moa dia nisy ny batisa, nisy ny ezaka izay nitarihan'ny faritra manolom-piangonana. Amin'ny ankapobeny zany dia ireo ny zava-nisy tamin'ny alahady fa ny ara-dalana tamin'izany koa ny amin'ny antsoavy izay natao an'ny mpiomana ho mpiandry rehetra sy ny mpiandry ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanàna. Isaorana an'Andriamanitra ny fahatserovantenany amin'ny fiantsoana fa tonga maro tokoa isika niatrika ny fiofanan'ny mpiandry sy ny mpiomana tamin'ny alahady tolakandro dia inoana fa hitondra fampandrosoana ny amin'izay azontsika miatrika ny fiantsoan'Andriamanitra antsika amin'izany asa masina mampiandry antsika izany a ny fanatanterahan'ny fiofanana izay natrehintsika tamin'io tolakandro io. Fa ny ara-dalana tamin'izany ihany koa ny amin'ny fivorian'ny komitin'ny fiangonana izay nandrindra sy nandamina satria amin'ny alahady ho avy izao a dia hisy hetsika lehibe izay karakarain'ny fiangonana ka io tolakandro ny alahady lasa teo io no nanomanana ny zavatra rehetra entina miatrika izany hetsika lehibe izay hombanjian'ny fiangonana amin'ny alahady ho avy izao izany. Izay angamba raha fitinina fohy a ny amin'ny zava-misy tamin'ny alahady lasa teo.
1: Misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izay jeritodika izay nataonao teo izay a, fa efa nyresaka ihany ianao ary efa nanatsidika anao ny amin'ny izay asa ho taterahan'ny FLM Tsirairay Antapotanàna amin'ny alahady ho avy izao a. Manao anasomana hoana ny fanomanantsika fiangonana izay tarihanareo ray aman-dreny pastora sy ny komita ao amin'izany fiangonana izany a ny amin'izay amin'ny alahady izay.
0: Araka nefa voalazako teo aloha dia ny hoe ny volana jona ray volan'ny ezaka mitarihan'ny faritra manolom-piangonana. Eto a dia efa miaraba sy mirary sosahady ho an'ny faritra tsimondalana izay hiatrika indray ny ezaka amin'ity volana jolay diavintsika ity, dia mirary ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba hampahery ny kristianina afahana manome voninahitra an'Andriamanitra mandritra izao ray volany ezaka izay tarihin'ny faritra tsimondalana izao. entiko zokolova raha ny programa amin'ny akapobeny mahakasika ny alahady ho avy zao araka ny tety andro moa dia ny hoe loha volana io mazava ho azy zany araka izany fa misy a ny fandraisana ny fanasan'ny tompo na ny amin'ny enina ora maraina zany na ny amin'ny sivy ora na ny amin'ny telo ora fa misy kosa ny mampiavaka azy dia araka ny tetikasan'ny fiangonana raha teo a de amin'ny alahady ho avy zao ny fanompom-pivavahana amin'ny sivy ora dia fankalazantsika ny ivon'ny jobilin'ny katelema tsirabe atapitanàna zany hoe io zany no entsika manome voninahitra an'andriamanitra ny amin'ny dimapolo taona lasa ny orena ny atokopira katelema a de hiara-miombona amin'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra amin'izany fankalazana lehibe zany ny kate rehetra zany hoe ny kate faritra folo zay mifanohana amin'ny katelema raha teo ary ny groupe chorale mimosa io zany no mampiavaka ny fanompom-pivavahana amin'ny sivy fa amin'ny maloha volana azy raha teo moa dia mazava ho azy fa misy zany ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo dia anetanana antsika rehetra ho tonga maro hiaraka nome voninahitra an'andriamanitra isika amin'ny alalany zany jobily lehibe zay fankalazana ny fahadimapolo taona ny katelema zany ny amin'ny telo ora moa de fandraisana ny fanasan'ny tompo a sy fanatanterahana ny sakrameta ny batisa raha teo zany de mbola hiantsona antsika rehetra koa hiaraka miombona amin'izany fa zay zava-dehibe araka ny fanatsidikako teo aloha de ny hoe andro natokany fiangonana hanaovana hetsika lehibe ihany koa momba ny fandorenana fotodrafitrasa de ny trano lehibe zay anatanterahana fivoriana samihafa eto amin'ny faritry ny fiangonana ny alahady ho avy zao zany hoe aorinany fanompom-pivavahana amin'ny sivy ora dia hanatanteraka ny hetsika lehibe zay ataon'ny fiangonana eny amin'ny espasy astromelia isika io lay nampielezanareo valopo samihafa lay dimy alina ariary ka mpatsehivana antsika mba tsy ho adinidino any izy fa amin'ny alahady zao zany sika aorina ny fanompom-pivavahana amin'ny sivy ora dia mitanjotra makeny amin'ny espasy astromelia isika hiatrika n'izany hetsika lehibe zany ho hitantsika ao ny amin'izay sehosehatra samihafa andraisan'ny kate ny faritra folo andraisan'ny katelema andraisan'ny groupe chorale mimosa anjara anome aina izany hetsika lehibe zay ataon'ny fiangonana izany isy moa ny sakafo a amin'izany ma fankalazana ny hetsika lehibe zany a zay nampielezana valopy ho antsika rehetra etoana de tiana ny manamarika fa samy azo atao raha sanatrika misy ny tsy fahafahanao hiatrika ny hetsika eny amin'ny astromelia de azonao atao ny mandray anjara amin'ny alalan'ny vakana ny fanasana manokana zay efa nomenanao amin'izany dia miraro soa antsika rehetra samy hotain'andriamanitra isika rehetra eo ampiatrehana zany adidy masina lehibe samihafa zany
1: misaotra ray amandreny pastora fa mazava zay ary feno a izay fanazavana zay nataonao zay mikasika any amin'ny alahady fa andosika ijery indray a ny amin'ny zay hoe ray volan'ny faritra atsimondalana zay a ny volana jolay araka ny fanambarany ray amandreny pastora teo a dia hitodika ao amin'ny ray aman-dreny a filohan'ny faritra atsimondalana asika ny mahazatra antsika moa de dato fredy a no fiantsontsika azy miarahabanao ray aman-dreny a dia mangataka anao a anatanteraka zay hetsika ataon'ny iresaka ny amin'izay hetsika zay tanterahan'ny faritra atsimondalana zay ao anatin'ny ray volana garangidina de alohan'izay nefany andao angataka hira anakireo amin'ny namana teknisianna asika dia ny hiran'zareo ka tea faritra atsimondalana mitondra lohateny hoe antso ho anao

0: entoko dia faly miaraba antsika tomponandraiky teto amin'ny radio fifilazantsara, ao zany jokolova, ao ihany koa ny teknisiana. Dia faly miaraba antsika rehetra amin'izao fiaonana izao. Ny fahatra tsy mindalana tokoa no tomponantsara amin'ny volana jolay anatanterahany ezaka dia ny teny faneva zay tenin'andriamanitra anankina zany moa dia Levitikosy toko faharoapolo ny andininy fahaenamaroapolo tapany ah ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary aoko masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehova. Zay no tenin'andriamanitra anankinana ny asa rehetra mandritra ny taona, ary indrindraindrindra koa amin'ity ezaka amin'ity volana jolay ity. Ny fandaharam-potoana zany raha fitompitinina amin'ny alahady faharoa ny tolakandro dia hanatanteraka sarimihetsika eto amin'ny fiangonana Antsirabe tapitanàna ihany ny faritra atsimondalana amin'ny roa sasany tolakandro sarimihetsika mitondra lohateny hoe ny tantarany ny lava. Anisan'ny mpanomponandriamanitra zay nipoiran' zao asa sy fampaharizan' zao i mama Volahavana Germaine, ary mikasika ny tantarany no hitantsika amin'io, ary mialohan'ny fotoana ihany koa dia mbola anolotra rindrakira ihany koa ny zanaka tsy mindalana, ao ny kristianna tanora fahatra tsy mindalana, ao ihany koa ny fikambanan-dehilahy fahatra tsy mindalana, ao ihany koa ny dekona sy ny mpiandro fahatra tsy mindalana, zay tsy nionona fotsiny amin'izao fa dia anolotra rindrakira ihany koa mialohan'ny anatanterahantsika ny sarimihetsika io. Zay ny alahady faharoa mbi folo ny volana jolay zany. Ny alahady fahatelo amin'ny volana jolay fa sivy ambin'ny folo ny volana jolay kosany ny tolakandro fitopavahana manomboka amin'ny telo ora tolakandro dia anatanterahantsika ny fangatahampitahiana ho amin'ny ezaka tsy mindalana amin'nyity taona ity ny fitopavahana amin'io tolakandro io alahady fahatelo. Ary dia mbola manotrona an'io fotoana io ihany koa na ny katea tsy mindalana na fikambanan-dehilahy tsy mindalana, na ary tritritritra ihany koa ny fivondronan'ny mpiandry sy ny dekona sy ny mpiomana amin'ny faritra tsy mindalana amin'io andro lehibe io. Ny famaranana moa zay tena andro ivo ny ezaka tsy mindalana dia ny alahady farany volana, alahady faefatra amin'ny volana jolay, faenina maroapolo volana jolay zany izy io, tontolo ny andro mandritra ny fitopovahana amin'ny enina ora maraina amin'ny sivy ora ary ny tolakandro amin'ny telo ora. Eo no anatanterahan'ny kristianina faritra tsy mindalana izany ezaka zara fanompoana zay napetraka aminazy ireo zay a amin'nyity taona itika dia antenaina ary rina ihany koa tsy mindalana ihany no hitondra ny baolina fa otronny kristianina rehetra ao anatin'ny faritra sivy anatanterahana zany adidy lehibe sy goavan' zany, fa dia manantena ny fiaraha-miasa antsika rehetra tompoko voninahitr'andriamanitra rery any.
1: Dia misaotra ray aman-dreny a zay filohan'ny faritra zay mitondra tamintsika izay fanazavana mikasika ny ray volan'ny faritra atsimondalana izay. Mbola ivahiny amintsika eto isan-kerinandro izy a mandritra ity volana jolay ity, ary dia mbola iresaka lalindalina kokoa ny mikasika zay, fa iny aloha dia savaranynanto ny nataony iny, fa dia inona ray aman-dreny, fa dia raha sitrapon'andriamanitra dia mbola ho avy eto ianao a anatanteraka izay fanentanana mikasika ny ezaka zay mandritra ny ray volana. Fa efa tapitra sady ny fotoanantsika omena ny ray aman-dreny pastora ny famaranana izany fotoanantsika zany, sady anaovany ihany koa famitinana izay rehetra voalaza teo.
2: Eto ampamaranana izao fandaran'izao a dia araka izay voalaza ny prezidan'ny faritra tsimondalana teo Dadofredy a de ny ray volana ho an'ny ezaka ity jolay ity. Marina zany fa misy ny varotra zay ataon'ny faritra eo tokotanim-piangonana tahaka an'izay fanao mahazatra ho fanatevenantsika izany ezaka amin'ity taona 2023 ity izany. Fandaminana samihafa moa dia ampatsahivina antsika kristianina eny fa zay ampiomanana antsika rehetra kosa dia ny hoe misy varotra zay karakarain'ny faritra mandritra izao ray volany ezaka izao. Amarana ny fotoana isika dia tsy hainy tsy hisaotra ny teknisianina zay mampita ny feo, tsy hainy tsy akasitraka ny mpanetana zay zokolova manome aina ny fandarana, tsy hainy tsy akasitraka ny prezidan ny faritra tsimondalana zay niaraka niombona tamin'izao fandarana izao, ary makasitraka antsika mpiaino rehetra nanaraka ny fandarana. Hivavaka isika. Dia rainay hatrany ny anaranao ry Andriamanitra, resy zanaka fanahy masina fa tsara ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Tanteraka izao fandarana izao dia noho ny fiaraha-miasa taminao. Matoky izay fa tsy hiverina foanany aminao ny amin'ny teninao Andriamanitra raha tsy efa mahatanteraka sy mahefa izay andranao azy, ka ataona vokatra sy hampisy fahombiazana amin'ny asany fiangonana izay efa nampijoroanao izany fiangonana izany. Dia aza mahafoina mahasaraka anay, tafio ny voninahitra ao mandrakarivo izay mba hiaina amin'izany fahamasinanao sy fahamarinanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta nanaovan'izany vavaka izany. Amen. Veloma tompoko.
1: Eny ary dia misaotra ray aman-drenin'ny pastora ho anao izay tara vao nandreny fandarana, dia ny ray aman-drenin'ny pastora Rahajamanana Andriana Ivohery no niaraka tamiko teto nitondra ny fandarana. Teo ihany koa ny ray aman-drenin'ny filohan'ny faritra Andriamatoa Razafindrakotoarivon'ny Alfred, filohan'ny faritra Atsimondalana. Dia misaotra anareo mirahalahy mianaka, misaotra ihany koa ny namanay teknisianina mametraka ny velomamandrapiresaka aminao, ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Paharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaoranay ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy io, ary ho mpanomponao. Isaoranay ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao.

amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy tarianao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro anio ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary mahatoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana nalazany ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Sentilisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay ny fangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia jiosy. Dia ireo jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteniny

kanefa dia mbola ny tana ihany koa ny fivavahana judaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho fitaridalana sy fitsipiainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany na tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina na ny olona izay milaza ny tena no kristianina dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaraty azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay salorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra azy. Marina izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve
fa tena ao amin'Andriamanitra ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy, zany maha-olom-bofidy azy zany, mahavahoaka an'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misy orina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopaponin'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany ko isika ankehitriny, ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana mahazanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana, tsy azo lavina izany fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekolalady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana aminy ao amin'ny fiangonana na ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa mety tao an-danitra isika, fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zany finoana izany dia tokony hiteraka, zany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara
ao amin'ny fiainana izay atolotr' Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana matrak'izay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika? Afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika koa ve isika? Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao. Fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny maolomboafidy azy io olomboantso n'Andriamanitra azy. Ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany, fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo. Fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy, dia izao tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'ny Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehareany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay? Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina
amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra, arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany, fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina, fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy, izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina, fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amitinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr' Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny sy didin'Andriamanitra izany. Ny faharoa, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana, fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahy masina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahy masina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fitin'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny
olona manany tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao, ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao, ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristiana, fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristiana izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristiana, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany. Ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny? Nizao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny, kristianina misalotra ny anaran'i Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra. Noho izany, izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao: ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy hoe: ny voany no afantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra
eo amin'ny fiainantsika zany mahaolo mbo fidy antsika zany, tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro zany mahakristianina miombom-piainana amin'ny kristy zany, ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tiany tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly dia samy efa nanoty izy rehetra, fa amin'izany mampanoty izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao, izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambany fitarian'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsoany antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay zany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izaoko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andraky.

azo dimy tsy avy antsony marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao, izao ihany manatonoko

amin'izao tontolo izao. Manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany, hidirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratra mania, filovana ny ariko feno mpitandremana tsara hafatra. Didi Alpha Tour 2026, Didi Alpha Tour 2026. Alahady 5 Jolay amin'ny iray ora sasany, ao amin'ny kianja Alakamisy, commune Alakamisy. Vidipidirana 2000 ariary. Mpiara-miasa ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy, ben'ny tanànan'ny commune Ambano, depitena Tsirabe faharoa Andriamatoa Andrianantenana José. Ny ezaka amin'izany dia fanitarana ny trano mpitandremana tsara hafatra. Tongava maro ho fanohanana ny fiangonana.
1: Ho fankalazana ny ivojobily fahadimy amby roapolo taonan'ny hijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
2: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira hosana voajatovo fitiavana
4: ny alahady 20 jolay 26 sy 2 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Côté an-tsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
2: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
5: Tongava maro ilay ankizy a!
6: Atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to Tsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery. Tarika saotra sy tery.
7: Alleluia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andininy voalohany.
6: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
7: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
6: Fanasana, ray alina ariary.
7: Toerana ahitana ny tapakila.
6: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
7: Azadinoina ary.
6: Alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny roa ora tolakandro, ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
7: Info line 034 48 962 96. Partenaire média
6: Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikideran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome za mamaim-poana. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

atolotry pastora manorabary. Okay, vavaka isika rehetra. Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay fa mampahery anay hatrany anao amin'ny andro sarotra rehetra diavinay. Ary misaotra anao koa zahay fa manome fifaliana anay hatrany anao na dia feno zava-mahaory aza eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misaotra anao zahay fa mbola omenao koa ireo fiadiana rehetra entinay mandresy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ka dia manana fiadanana tanteraka izahay ao anatin'ny adinay. Misaotra anao fa mbola nomenao ny teninao ho sabatry ny fanahinay. Koa mangataka aminao zahay ankehitriny, amarino amin'ny rahanao isan'andro zahay mba tsy ny fahotanay no hampisaraka anay aminao, fa raha misaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona. Amin'ny anaranao ihany no angatahana izany vavaka izany, Jesosy io. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Amen. Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao fotoana izao ry havana, raha tena mandinika tsara isika dia hita fa efa tena mihiaratsy izao tontolo izao. Mihiaratsy ny hita maso, tsy manaraka ny lalàna mahazatra taloha intsony ny toetr'andro ny toetany. Miseho ireo aretina maro samihafa izay manjoa ny zava-mananaina, na ny zava-maniry zany, na ny biby, na ny olombelona mihitsiko aza. Samy iara-mahita izany rehetra izany. Miaratsy koa ny tontolo ara-toetsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Indraindraina diso tafahoatra loatra ohatra ny fanajanona ny zon'olombelona, ka na dia efa manohitra ny fehipetra apetraka soratra masina aza ny toe-pitondrantena sasany, dia ekena ihany mba ho fanajana ny fahalalahana. Hany ka dia miseho ireo toetra mamoehitra isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, ary ekeny ny besiny maro izany. Ary raha resahana ny tontolo ara-panahy, dia na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia ahitana ny fiverena fanompotsampy isan-karazany, ary ahitana indrindra ny fandavana ankitsirano filazantsara, sady misafidy ny hanompo devoly ny olona sasany. Izany rehetra izany no zava-miseho amin'izao androntsika izao. Mety ilaza angamba ianao hoe efa nisy hatramin'ny fahagola izany rehetra izany, fa izao kosa milaza hoe na dia nisy hatramin'ny fahagola aza izany dia efa tena mitombo ary mihiaratsy no fahiny izao tontolo izao ankehitriny. Fa inona no mahatonga izany? Efa nambaran'i Jesosy hatrany am-boalohany fa hiaratsy izao fiainana izao. Ary Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia manamafy izany, ka milaza fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Nahoana? Satria ampiasan'ny satana sy ireo devoly maro miaramilany, izay lazaina eto alohany ity andinin-tsoratra masiny ity hoe fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ampiasainy ireo traikefa maro de maro efa nananany hatrany am-boalohany. Fantany antsipiriany ankehitriny ny fahalemen'ny olombelona, ka iny no araraotiny mba hamitahana azy ka hampiala azy amin'ny lalana fahamarinana izay sitrak'Andriamanitra izorany. Hany ka maro ireo jamba kehitriny ary tsy mahalala kory, fa mizotra makany amin'ny fahaverezana ne ny lalana izay safidiny izorany. Miteraka fijaliana sy fahoriana ho antsika kristianina izany. Nefa isika kristianina na de mahatsapa izany fahoriana izany aza, dia tsy afa miala amin'izao tontolo izao
raha mbola velona koa ny aina. Noho izany dia tsy maintsy miady amin'ireo karazam-pahotana rehetra ireo raha mbola maniry koa ny ho mpanaradia an'i Kristy. Sofa teo Jesosy izay nilaza fa momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga fahatapera izao tontolo izao, ary mbola manome toky azy izy fa na dia ahitantsika fahoriana aza eto amin'izao tontolo izao dia efa nandresy izao tontolo izao izy ka mampandresy antsika tahaka azy koa raha manaradia antsika izy. Koa aoka isika handray marina ny fiadian'Andriamanitra hoentintsika mandresy amin'izany ady hatrehintsika izany. Ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mamelabelatra ireo fiadian'Andriamanitra resahany eo mba hahafahantsika mijoro hatrany ka tsy ho lavo na ho resy manoloana izany fahasarotana rehetra izany. Fa ny azo amin'ny tinina azy fotsiny dia izao: aza misaraka amin'i Jesosy, fa izy efa nandresy izao tontolo izao ka mampandresy anao izay mihavana aminy. Manana fiainam-bavaka ianao, ary aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fanahinao tahaka ny tenanao izay voky sakafo mampatanjaka anao isan'andro. Aza tao tsinotsinona ny fotoana farazay kely indrindra ahafahanao mivavaka mba hampiray anao amin'i Jesosy ka hanananao ireo fiadian'Andriamanitra voalaza ireo. Aza manary ny fotoana tokony hamakinao na handrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga izany teny izany ho velona mandrakariva ao anatinao, ao an-tsainao sy ao amin'ny fanahinao, ka hahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterainao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao. Ary farany, aza matahotra na dia kely akory aza, na dia mahatsapa izany fahoriana izany aza ianao, na dia lasa saina amin'izay mety ho vokatra izany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izao tontolo izao aza ianao. Aza matahotra hoy aho, na dia mety mampatahotra aza izany, fa nahoana no tsy hatahotra? Satria Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Jesosy eo anilanao ka miaro anao. Ankoatra izany nefa, raha tsy matahotra ianao, raha matanjaka ianao, raha manana an'i Jesosy ianao ary miady ny fiadian'Andriamanitra, mampiasa ny fiadian'Andriamanitra rehetra handresenao, dia aza adino ny namanao. Ampaherezo ireo namanao fa tsy ianao irery akory no miaritra izany ady izany fa izy ireo koa. Isika kristianina rehetra dia samy miatrika izany fahoriana izany avokoa, ka mety hisy amin'ireo namantsika manodidina no miraviravy tanana sy mila horesy. Ampiasao ny fitiavana ao anatinao, ny fitiavana izay nomeny tompo anao, ka aza mamela ny namanao horesy fa atsangano izy raha mila ilofika. Torio aminy ny fitiavan'i Jesosy, torio aminy ny filazantsara, torio aminy fa manana fiadanana izy ary afaka ny handresy. Ambarao aminy hoy aho teo ny filazantsara Kristy izay efa nampahery anao toy izao: lazao azy fa mpandresy isika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia matoria ary amin'ny fahatoniana tanteraka rehefa avy nametraka fahotanao teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao sy nangataka fanamarinana avy aminy. Matoria amin'ny fahatokiana tanteraka satria Jesosy mampandresy anao na dia amin'izao andro sarotra izao aza. Ary ho tahotra ka aoka ho mamy ny toromasonao. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.